Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Anak late sahupahami. Trek trek trek unini ke praedalang. Anak gelap.

0: kepiye angger wong Sokartiko sliramu kepiye?
1: Nggih. Pangestunipun paman. Manggih wilujeng kula paman.
0: Sajrone
1: alang setunggal menapa.
0: Sajrone sliramu ngamuk punggung ngono ing Kadipaten Pasuruan. Metuke prajurit saka Blambangan. Sliramu wilujeng nggih.
1: Mekaten tesih wonten pangayuman tumrap jiwa raga kula paman.
0: Syukur, syukur, syukur, syukur angger wong Sokartiko.
1: Menapa paman Silarong ingkang kadawan dening Kanjeng Sultan Agung Anyokrakusumo supados ngrebat wangsulipun Pasuruan menika paman.
0: Iya. Pun paman tumekono ing pesanggrahan Wonokitri nampa pangandikane jeng Dipati Pasuruan. Menawa angger wong Sokartiko ngamuk punggung rebut baline Kadipaten Pasuruan. Sak temene kuatir penggalipun kakang pun paman perkara kawilujengane angger wong Sokartiko.
1: Paman dadosaken ing pamriksa paman.
0: Kepiye angger wong Sokartiko?
1: Tenanipun lelampan menika mboten kula sengaja sakderengipun.
0: Ora disengaja kepiye to?
1: Awit bedahipun Kadipaten Pasuruan menika damel cuaning manah. Damel kekesing manah kula paman. Sekawit sampun telas pengajeng-ajeng kula. Kula kinten kula mboten badhe kados lelampan ingkang dumados ing wekdal menika.
0: Dadi cetane angger wong Sokartiko yo ngrasakake kahanan bedhae Kadipaten Pasuruan.
1: Injih.
0: Sak banjure
1: kula mboten nginten menawi para sekti ing Pasuruan para prajurit ing Pasuruan minggahipun Kanjeng Adipati Pasuruan mboten kuagang ngadepi kordanipun prajurit saking Blambangan.
0: Iya, panjen ngono kang diunjukake dening Senopati Haryo ana ngerso sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Hanyokrakusumo ing Mataram uga ngono angger wong Sokartiko.
1: Sasampunipun kasunyatanipun Pasuruan menika bedah saking para prajurit saking Blambangan. Telas pengajeng-ajeng kula. Kula lajeng tembungipun kelambrangan Pakman.
0: Iya iya iya iya.
1: Awit sampun telas pengajeng-ajeng kula. Kula mboten gadah raos remen malih mapan wonten ing Pasuruan. Jalaran menapa ingkang kula hadepi? Pepuntenipun dados mengsah menggaing kula. Kula mangertos. Kula semerep wengesipun tiang-tiang Pasuruan, perjurit-perjurit Pasuruan, ingkang boten saged nanggulangi dateng wengesipun para perjurit-perjurit ing Blambangan. Paman, para semak-semak kula dados korbaning perang. Keremenan kula boten saged katumugen. Satemah kula ngelambrang paman.
0: Angger wong Sokartiko.
1: Kula paman.
0: Senadyan tos kawit. Angger wong Sokartiko kelambrangan. Mergo bedhae Kadipaten Pasuruan.
1: Mekaten inji.
0: Nanging bareng angger wong Sokartiko ngamuk punggung. Metoke prajurit saka Blambangan. Tetelop. Prajurit saka Blambangan saiki wis bisa kocar-kacir. Tinggal gelanggang colong pelayu ninggal Kadipaten Pasuruan.
1: Menika
0: angger.
1: Ninjih paman.
0: Sliramu ana ing Kadipaten Pasuruan. Dene ngersu sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung Hanyokrakusumo ing Mataram iku dititipake. Mergo sliramu tansah gawe ribet nyelonai wong atuamu Rokomas Pangeran Pringgolayo. nanging anggir wong Sukatiko.
1: Dirinci, paman.
0: Ganti lekasmu. Nggonmu ngamuk punggung bisa gawe girise. Prajurit-prajurit Kadipaten Blambangan. Mergo sirae para prajurit kang tok tigas jangane tok tanjir ana ing sak pinggiring dalan. Sak temah prajurit Kadipaten Blambangan miris nguncati

0: kulo ngaturaken bekti Kanjeng Adipati.
1: Aduh. Den Mas, wong Sokartiko kulo tampi dawah sami-sami Den Mas.
0: Dinji.
1: Jeng Pangeran Silarong
2: inji.
1: Kepareng kulo nyuwun priksa.
2: Kados pundi Jeng Dipati Pasuruan?
1: Munduripun prajurit saking Blambangan. Jeng Pangeran Silarong sak pejagong kalian Raden Mas Wong Sokartiko. Manut pamawas kulo Raden Mas Wong Sokartiko kok semu radi sedih manahipun perkawisipun menopo Jeng Pangeran?
2: Sak temenipun malah keporo dawah kosok wangsul Jeng Dipati. Angger wong Sokartiko menika mboten sedih namung keporo malah kapenuan ing raos bingah. Awit genipun samun saged ngetingalaken nelabetanipun wonten ing Kadipaten Pasuruan. Ingang sekawit menika namung remen ngabutuan, remen madat lan madun ngantos mboten mikir perkawis katentreman. Samangke tetelo Kadipaten Pasuruan samun sagedipun rebat dening pangamukipun angger wong Sokartiko. Sak temah menika wau mergi saking gembiranipun lajeng ngantos prebeng-prebeng mergi raos bingahipun.
1: Oh nggih, syukur yen perkawisipun kados ngaten Jeng Pangeran.
0: Ingkang menika Kanjeng Adipati.
1: Inggih, dos pundi Des Mas?
0: Inggih. Kulo ngaturaken sedaya kalepatan kulo ingkang sampun kulo lampahi saderengipun. Mbok menawi menapa ingkang dados lelampahan kulo menika mboten dadosaken sarujuning penggalipun Kanjeng Adipati, kulo nyuwun pangapunten Kanjeng.
1: Menika namanipun tumrap tiyang lelampahan. Dados kados Raden Mas Wong Sokartiko sak temenipun inggih namung sak dermo nglampahi Den Mas. Mboten dados menapa lan dawah sami-sami.
0: Bedahipun Kadipaten Pasuruan dadosaken tinarbukaning manah kula paman.
1: Syukur yen pancen kados mekaten.
3: Den Mas Wong Sokartiko.
0: Permati
3: iji.
0: Apa?
3: Estenipun kulo malah badhe ngaturaken sedaya kalepatan kulo. Awit nalika semanten kulo kalian Adi Nuryani anggenipun matur nyuwun sewu ragi nyocok dateng raos utawi penggalipun Den Mas Wong Sokartiko.
4: Inggih semanten ugi kulo Den Mas. Ing atasipun kulo kalian Kakang Permati kok kumo wanton matur ingkang kathah-kathah wonten ngersanipun Den Mas Wong Sokartiko.
0: Permati lan kowe Muryani.
3: Iji kulo.
0: Jagat sak isine dadi paseksen. Lamun kabeh iku bebarengan. Kowe ora nyocok adikku. Nanging kowe mbuka marang adikku kang ing sekawit kebak reretu, kebak rereget. Kang nyuluni atiku, yo nyuluni asmane wong tuaku. Nanging saiki, opo sing kelakon, miturut ngendikane Paman Silarong. Biso, ngresi ireget, oning jiwa ragaku,

kuripku kok koyo ngene to yo. Kakang sajiwa. Babar pisan kowe ora ngerti hatiku. Kurang piye anggonku mbiyantu karo kowe, Kakang? Wiwit aku ketemu kowe. Tot wuri kowe. Seko jatiku sumo nganti tekan ing Pacitan. Anggonku nulungi mbahmu Ki Munding Sosro ning Sardula Cemeng. Ono ing alas Kebon Jambe. Tak rewangi piye to Kakang neng kowe ora ngerti. Apa mergo anggonku nyandang cara lanang kaya ngene iki? Ning apa ya kowe-kowe ora ngerti solahku to Kakang? Apa ora ngerti? Seprono seprene anggonmu karo aku. Tekan ngendi-endi kowe dadi siji karo aku? Apa ora krasa atimu Kakang Sajiwa? Aku kelingan. Tak rewangi aku wis meh wae mati kerem. Nalika melu praune bangsa manca ya iku Tan Benki. Biantu Trio Pawitra ana ing Teluk Grajakan. Kakang Bagus Sajiwa. Entek-entek aneh. Hatiku acur. Dadaku kaya pecah-pecah Kakang Sajiwa. Nalika ana ing Guwa Parangsari. Aku weruh. Aku weruh. Kowe metu ana sak jabaning guwa. Kowe rerangkulan. Kowe rerangkulan karo Retno Manuhara. Kakang Sajiwa remuk atiku Kakang. Rusak atiku Sajiwa. Manuhara. Nalika semono wis tak blakani kowe. Menawa aku tresno karo Kakang Sajiwa. Ning nyatane. Nyatane kowe ngrebut katresnanku. Kowe ngrebut Kakang Sajiwa saka atiku. Yen ngono. Rono gunane aku nyandang cara lanang kaya ngene. Aku culik kabeh. Rono gunane. Ki. Utung kabeh rono gunane sandangan cara lanang kaya ngene iki. Rono gunane. Iki. Aku wangi kabeh. Ngapa iki sandangan kaya ngene iki? Kakang Sajiwa ora ngerti atiku. Retno Manuhara. Kowe ora ngerti. Ora ngerti omongku biyen piye. Kandhamu tak ukemi. Yen kowe ora bakal ngrebut Kakang Sajiwa ning nyatane. Suwek, tak kowe. Kakang Sajiwa, aku kowe tresno tenan kakak. Aku tresno kowe. Hmm.
Aku ora bakal bisa nglalekke kowe, Kakang. Katresnanku yo mung kuwi. Mung kowe, Kakang. Ning kena ngopo

0: Sopo kowe? Sopo kok nyaketi aku?
1: Kaget kowe. Tak cedhaki kaget. Wiwit mau aku wis ning kene. Ning kowe tak sawang sajake lagi ngono. Pikir kang ribet.
0: Sakarepku. Aku arep ono pikir arep ribet arep kepiye kuwi urusanku dudu urusanmu.
1: Kok nangis barang? Ngopo kowe nangis ning ngalasi jin kaya ngene? Mungko bocah wadon pisan kowe.
0: Kowe apa aku to? Kowe apa aku kok kowe takon-takon karo aku? Aku arep nangis ya sakarepku.
1: Loh, kok malah merengut, malah nesu wong aku ki mung butuh kepengin ngerti. Sapa ngerti mengko aku iso aweh pitulungan marang kowe sing lagi nandang sungkawa.
0: Kowe arep mitulungi aku. Dayamu ki sepiro? Hah?
1: Kok tekan nggon daya
0: sepiro barang? Kekuatanmu ki sepiro kowe arep tetulung karo aku? Ora perlu aku ora merlokke. Sak karepmu wis kono kowe lunga wae ora ning kene ganggu kowe.
1: Sik. Aku wis tau ketemu kowe nek ora kleru. Iya ora?
0: Ketemu aku? Nang endi?
1: Bener. Eling aku. Nalika patemono ning Kadipaten Blambangan para sekti, kowe makili gurumu ketemu aku sing nalika semono kowe lunga ngoncati karo para sekti kang lagi padha patemon, kowe ora gelem sabiyantu kersane jeng Dipati Santa Guna Alit. Ya ta?
0: Dadi kowe isih eling karo aku. Nalika ning Blambangan nalika semono. Apa kowe ya ana ning kono? Yen kowe ngrasake aku, kowe kelingan karo aku nek aku ora ngrasake kowe.
1: Ayo.
0: Aku ora ngerti nalika semono yen ana kowe bareng, ora ngrasake aku.
1: Mergo nalika semono kowe ora mbiyantu kersane jeng Dipati Santa Guna Alit, kowe ninggalke patemon, lagi aku ngerti marang kowe. Nek ora kleru jenengmu Niken Darmini.
0: Ya, pancen aku ora selak. Wes sayang kowe wes ngerti ya wes. Wes kono gek lunga.
1: Sik. Lunga gampang. Ning sakwise kowe lunga saka Kadipaten Blambangan nalika semono, kowe iki dadi golekaning para sekti. Klebu aku goleki kowe. Iki kapinujon aku ketemu marang kowe, saiki kowe kudu manut aku tak jak suwane ing Blambangan ana ngersane Kanjeng Adipati Santa Guna Alit. Bantu kersane ing Dipati.
0: Kowe pancen goleki aku.
1: Heeh.
0: Lah, terus karepmu? Yen aku wis gelem kok gowo nang Blambangan?
1: Kowe klebu gurumu kudu mbiyantu kersane jeng Dipati Santa Guna Alit merengkang saka panguasane Ratu Mataram.
0: Kowe kuwi ora krungu apa piye? Jare kowe ketemu aku.
1: Iya.
0: Biyen aku ra wis kandha to yen aku kuwi ora bakal mbiyantu sapa bae. Dadi aku mah senajan saiki kowe ketemu meksa karo aku ora arep. Ora gelem aku bali ning Blambangan.
1: Kowe kuwi ming dayane wong wadon lho. Aku ngene iki mremo becik kowe lho. Tinimbang aku karo kowe munggahi gurumu mengko Sulaya, ambok ayo saiki alap-alapan paedah urun piguna mbantu sedyane jeng Dipati Blambangan.
0: Kuwi yen karepmu kuwi. Ya kono sak karepmu ning yen aku ora. Aku ora bakal mbantu. Wis tak kandhani to?
1: Wis kowe ora arep mbantu.
0: Ora.
1: Aduh aku saka Meduro. Randut Japang dadi wakiling para sekti ning Blambangan dipercaya supaya golek kekuatan, golek wong-wong sing padha kepingin urip sing kepenak. Ning siji kowe wangkot ora kena tak kandhani ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning mergo padha wae kowe wis gawe kagoling atiku, kowe kudu iso nuruti karepku. Nek ngalah sijen tanpa ruwang, saiki kowe kudu nglegani seko karepe ati.
0: Aku? Aku ora gelem kok gowo ana ing Blambangan biyantu Blambangan malah saiki kowe karep-arep Apa? Aku kan ngeladeni kowe. Ora sudi. Mbok kowe iki ngilu to? Rupamu iki kaya ngapa wae aku kok ngeladeni kowe?
1: Ora sah disawang nggon rupa ning nggon rasa sing dirasa.
0: Ora.
1: Piye? Piye?
0: Kok saka nggon rasa nek disawang wis wegah apa kon rasane kon seneng?
1: Kowe kuwi arepa mentang-mentang tembungmu nyerik ke hati ning sepiro banggane wong wadon.
0: Kowe durung ngerti kok. Kowe durung ngerti aku.
1: Lho aku ngene iki mergo aku wis ngerti kowe, kowe bocah wadon.
0: Apa kowe ngerti tandangku?
1: Ah, nek wis kowe gelem manut karo aku lagi ngerti tandang grayangmu.
0: Ora bakal kelakon kowe.
1: Wis kowe kudu manut aku ya. Ora mbiyantu kersane jeng Dipati Blambangan ra apa-apa. Ning waton kowe nglegani karepku.
0: Ora bakal kelakon.

0: Aku semingkir.
1: Si. Aku nek ketemu wong wadon kaya kowe malah dadi senengku.
0: Ana sing delok kaya kowe kuwi wong wadon kaya ngapa wae kowe seneng, ora mung kaya aku.
1: Aja nampe nadyan tuwa ngrejeken.
0: Tendang tenan iki.
1: Tendang.
0: Tendang lho kowe. Iki gelem rada ado ora iki? Gelem rada ado ora iki?
1: Aku malah saya cedhak. Meneh.

0: geng dhewe ngono apa piye? Dielekke ora kena.
1: Sak karep mulihmu ngarani ning aku wong lanang, kowe wong wadon, karepku wis ora kena tak peper meneh. Nek kowe ora gelem kudu tak erut jepakso.
0: Kandhani ya. Tak kandhani kowe jenengmu sapa randu Jepang? Nek wong wadon liya kena. Kok rudo peksa kaya karepmu? Ning yen kowe karo Niken Darmini, yen nganti kelakon luang mati aku.
1: Yo, yen kudu nganggo lantaran aku karo kowe, Suloyo tak ladeni karepmu.
0: Dirampung yen aku kuwi kok kalah karo kowe, tak ladeni kowe. Ayo.
1: Eh mana-mana ayumu nek kowe nganti
0: babak kulitmu.
1: Wala. Antep ing tanganmu kaya pendel wesi.
0: Ayo diaku
1: Yo.
0: Ayo terus.
1: Yo wis aku rumangsa kalah aku
0: Jono. Arep dibacot kene.
2: Jono. Jono bandane iki.
0: Sopo kae?

0: kon ngeculke. Sakarepku iki arek tak culke apa ora sakarepku?
1: Culno. Sepisan meneh kuwi tak elingke kowe gelem ngeculke bandane wong kuwi apa ora?
0: Kowe ora ngerti to, yen wong kuwi tumindak nasar, tumindak sakarepe dhewe karo wong wadon. Dikira kowe.
1: Aduh.
0: Tandangi sisan kowe nek ora ngajar kowe karo aku.
2: Aku wis ngurus masalah iki kalang kusik
0: to. Katene opo piye?
2: Iki kok malah nggusu kepiye mbok ya ditulung. Lek ditulungi tak iki.
1: Kula niku nek weruh sampean dicekel, ditingkes karo bocah wadon kaya ngenten niku njur batin kula niku.
2: Kowe seneng nek ana wong cilaka.
1: Lho, ing atase sampean niku pendekar sekti. Seko Medura. Lho, kurang piye to?
2: Arep opo
1: pendekar? Kok kalah karo bocah wadon kuwi? Wah. Nek kula isin banget.
2: Nek aku kok ora.
0: Ora isin.
2: Nyatane kalah kok.
0: Ora isin. Ora isin. Ora isin. Wah, pidak sisan kowe.
2: Aduh.
0: Senenge nek ora isin ki sih arep baleni meneh. Mbangane baleni meneh karo wong wadon ya pateni wae.
2: Aku ki upama gelem baleni ning ora karo kowe ngono.
0: Ora ngono ta?
1: Bocah wadon kowe ki sapa?
0: Tejo Kasmolo. Lali kowe karo aku.
1: Hah? Wis ngerti aku kowe.
0: Seneng aku. Seneng aku iso adu arep karo kowe Tejo Kasmolo. Hah? Ya, saiki yang kowe akon, aku ngeculke iki randu Japang tak culke ning aku entuk mungsuh kowe. Aku iso adu arep karo kowe seneng atiku.
1: Lo.
0: Kowe lali karo aku.
1: Ora sapa kowe iki sak temene.
0: Niken Darmini aku.
1: Niken Darmini. Sapa Niken Darmini kuwi?
0: Oh, kowe ora krasa, ora ngerti karo aku. Hah? Kowe, wis meneng ora?
2: Aku tak kandhane culno se.
0: Ora samong.
2: Aku sing ngandhani engko nek anger tok cul.
0: Ora butuh.
2: Yo.
0: Kowe ora kelingan karo aku. Mongko kowe wis gawe tatu ning atiku mergo kowe mateni guruku ya Nini Bumi Garbo. Kelingan ora?
2: Gampang
1: Nini lalu. Bumi Garbo. Yo. Nini Bumi Garbo pancen aku sing mateni. Ning sak ngertiku Nini Bumi Garbo kuwi ora duweni murid bocah wadon kaya kowe kuwi. Sak ngertiku murite Nini Bumi Garbo kuwi sing jenenge Joko Darmono. Dudu kowe.
0: Yen ngono kowe kuwi lamur. Lamur.
1: Lamur.
0: Lamur te Joko.
1: Ora.
0: Aku ora lamur. Sakti ning kowe lamur.
1: Aku pancen ngerti. Sak nyatane menawa murite Nini Bumi Garbo kuwi sing jenenge Joko Darmono. Dudu kowe?
0: Joko Darmono. Ngertimu Joko Darmono? Aku. Sing aran Joko Darmono ki ya aku. Ming kaceke yen biyen aku nyandang nganggo cara lanang yen saiki iki lho. Iki. Saiki sing jenenge Joko Darmono ki ya Niken Darmini iki.
1: Sandang penganggumu kowe pating sruwek kaya ngono. Heh.
0: Terus areng opo?
1: Kowe ngaku murite Nini Bumi Garbo, udah dicetane sing jeneng Joko Darmono ki ya kowe, bocah wadon kowe.
0: Aku ora tak selaki, biyen aku nganggo cara lanang.
2: Iki omong yo omong nek aku keculno, aku keculno sik. Mbok aku tak melu cawe-cawe culno.
0: Kowe jangan dicolke.
2: Ah iya toh.
0: Ya kene tak taleni ning wit wae kene ndak mlayu.
1: Ciloko. Ciloko tenan sampean niku. Pendekar sekti kok karo bocah wadon wis dinggudu.
2: Ning kula ora radunekke lamur.
1: Darmini.
0: Ngapa?
1: Wose aku butuh randu Japang kuwi kudu tok culke saka bandan kuwi. Nek pancen kowe nganggep mungsuh. Pancen aku mungsuhmu. Menawa pancen kowe murite Nini Bumi Garbo.
0: Ya. Pancen. Aku pancen arep mateni kowe. sing tak gadang-gadang aku iso adu arep karo kowe maleske setane guruku. Yo. Yen kowe njaluk randu Jepang diculke tak culke. Wis kono. Kendang sih. Lunga
2: kono. Waduh nyepak ya kowe.
1: Darmini, Darmini. Selagine gurumu Nini Bumi Garbo sing duweni kadedani luweh. Wae mati saka tanganku. Apa meneh kowe kuwi mung jejering murid? Sepiro banggamu, eh?
0: Aja kok. Coba adu arep karo aku.
1: Yo. Ning nek kowe kalah karo aku, kowe kudu manut aku, kowe Darmini, eh?
0: Urung iki, urung mesti aku kowe kalah karo kowe. Aja sumber
1: dicek. Lateni tekan sepiro?
0: Ayo.
1: Kabisanmu, eh?
0: Kudu mati kowe resiko tanganku.
1: Iya.
0: Ayo maju.
1: Percaya aku. Aku per.
0: Yo, timbang kesuwen.
1: Yo.
0: Bakal tak tamakke pusakaku.
1: Apa pusakamu?
0: Selendang Jingga.
1: Selendang Jingga. Yo, ora maido wong kowe murite Nini Bumi Garbo. Nek sing namake kuwi gurumu, aku petung-petung. Ning nek sing namake iki kowe, tak tadhai nganggo dadaku. Tamakno, tamakno.
0: Ya. Ngati-ati kowe Tejo Kasmo.
1: Ayo, eh.
0: Aji Slendang Jingga.
1: Ya, om. Janda kowe, ayo, eh.
0: Aduh.
1: Ayo. Tonggo kowe sae.
0: Aduh. Ora tumomo Aji Slendang Jingga. Ana ing lalakmu. Aduh, iki dicoke iki.
1: Apa rumangsamu nek kowe wis nggunakke utawa ngecakke Slendang Jingga? Njur wis ampuh ngono apa? Ayo. Arep ngopo kowe sae?
0: Lah aku.
1: Kowe nek wis tak tingkes kaya ngene karep ngopo?
0: Ora sida maleske setane guruku piye ki aku ki? Kau kuku kok kalah ki piye to ya aku ki? Nek kanter mini iki dicoke
1: sae kok. Kowe saiki dadi bandanku.
0: Aduh.
1: Mbok saiki ngene wae. Kowe nyawiji wae karo aku.
0: Nyawiji piye?
1: Nek kowe gelem nunggal karo aku. Iki kepenak kok uripmu. Piye?
0: Karepmu, apa arep kok gowo ning Blambangan?
1: Ayo mesti to. Kowe mesti tak sowanke ning ngersane Kanjeng Adipati, Santa Gunali.
0: Nek aku ora gelem?
1: Ora gelem jur arep ngopo? Wong aku ki nek butuh mateni kowe ki, kowe wis mati. Mergo kowe saiki wis dadi bandan.
0: Yen ngono aku patenono wae. Patenono wae aku tenimbang aku kok gowo ning Blambangan kono. Patenono aku Tejo Kasmono.
1: Wis, ayo. Saiki kowe manut aku, kowe kudu melu aku. Ayo, manut aku.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Perombatan daring leluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun panjenengan tasih kebareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program Mampat Daring Ngayogyakarta ingkang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Lah dhumateng panjenengan Sutresno Budaya ingkang nembe kemawonnya wiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz. Lan ugi saged pun pindhahaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.go.id. Jaya Sutresno Budaya. Katerakan sugeng siang katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Wonten ing siang menika panggen malih wonten ing perempat Dareng Yogyakarta sesarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang kepareng dherekaken reroncen kiaran-kiaran ngantos ing mangke dumugi sonten Jaya Sutresno Budaya wonten ing dinten menika Selasa Legi Surya kaping 19 wulan Mei warsa 2026. Lan Sutresno Budaya wonten ing wekdal menika kados ing adat saben badhe katerakan wonten ing ngarsa panjenengan turkiran canting jali catatan penting aja nganti lali wonten ing siang menika katerakan irah-irahan Janmo Sukerto uger-uger lawang. Semoga Sutresno Budaya katodaken sugeng midhangetaken.

Janmo Sukerto uger-uger lawang. Tumraping wong Jawa mesti paham karo tembung uger. Tembung uger iku mengku teges waton. Lah yen ing ngarep tembung uger mau diwenehi po lan ing burine diwenehi panambang an, kuwi unine dadi paugeran sing maknane yaiku wewaton. Nanging yen tembung uger kuwi mau ditulis kaping pindho, anggone maca mesti dadi uger-uger. Maknane dadi seje. Yen uger kuwi tegese waton, ananging yen uger-uger kuwi maknane peranganing kusen kang ditaleni kanggo kekuatane lawang. Dene kang diarani lawang yaiku peranganing kusen kang bisa dibuka lan bisa ditutup, utawa tembung liya kang bisa menga lan bisa minep kanggo mlebu metu ing jero omah utawa ing jaban omah. Mula tembung uger-uger karo tembung lawang iku ora kena dipisahake, yaiku dadi uger-uger lawang. Tembung uger-uger lawang uga bisa kanggo jenengi bocah loro lanang kabeh utawa anak loro kakang adi sing metu lanang kabeh. Sing dadi wong tuane mesti seneng atine, duwe anak loro lanang kabeh dasare bagus-bagus, pinter-pinter tur ya bekti karo wong tuwa. Sing dadi wong tuane mesti wae bombong atine. Ananging jroning bombong atine setitik sinela rasa was lan kuwatir. Jalaran tumrap kapercayane wong Jawa, sapa sing duwe anak cacahe mung loro tur metu lanang kabeh tunggal rama lan ibu iku, bocah mau kena diarani bocah uger-uger lawang. Bocah uger-uger lawang iku kalebu dadi janma Sukerta, bakale dadi mangsane Bathara Kala. Sing tegese bocah loro uger-uger lawang mau jroning uripe amung tansah nemoni sambe kala. Kanthi mengkono, wong tuwa mesti kudu kupiya kepiye supaya anak loro kang diarani uger-uger lawang mau bisane uwal panandange utawa ilang sukertane. Wong Jawa duwe kapercayan, sapa wae sing dadi janma Sukerta bisa ilang sukertane waton diseranani kanthi ruwatan murwa kala. Sing ujupe ngruwat bocah Sukerta mau supaya bisa ilang sukertane. Ing pamrih uripe bakal tansah pinaringan keselamatan, panjangkane bisa kasembadan. Mengkono mau mungguh andaran bab janma Sukerta uger-uger lawang. Isih akeh tunggale kang diarani janma Sukerta. Muga tanpa pambengan bakal diaturake ing seje wektu lan genti wanci.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandhanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengdipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Sugeng sonten sutresna budaya pinanggih malih wonten atur giaran suka sami suka wonten ing sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang badhe nerakaken ngantos samangke jam gangsal sonten ngaturaken tembang-tembang dangdut ingkang badhe nderek ngawiyat ngregengaken saged wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi wonten ing 089 gangsal 0 sekawan sekawan 0666 pilih-pilih tembang kintun-kintun salam. Pun tengga wonten ing suka sami suka Prompat RRI Ngayogyakarta.

0: Tan suka sami suka.
1: Sugeng santen. Anak Betty
2: sugeng
1: santen. Nak Betty Prabowo.
2: Nggih. Pahestunipun semanten ugi Ibu Kondur sehat, Bu?
1: Nggih, alhamdulillah donga dinowo dipinuti.
2: Nggih.
1: Lagunipun nomor setunggal.
2: Sinarengan, nggih.
1: Jenenge Guyub Rukun.
2: Mekaten.
1: Salam nggih.
2: Monggo, Bu.
1: RT Prodhadi Kusumo, Bapak Romo Yuwono Mato Diarjo, Bapak Ugi Kagem Dimas Dirjo Sumarto Ki Kumbo Karno, Mbak Yonto Saban, Bapak Sagio, Mbak Dio, Ki Rukun Werdo, Bapak Tupar, Pak Nardi Mursani, Dimas Suka, Bapak Sumar, Mas Adi Pontosari, Bapak Suwardi Nengan, Mas Bambang Soekarno, Mbak Titit, Mbak Titut, Bu Sri Bonagung, Romo Heri Sabdono Kalwasapun, Mbak Iman, Bapak Sardio, Pak Untung Raharjo, Wonten Kulon Progo, Pak D. Paimin, Bapak Dimangin, Mas Toro, Wonten Ing Manis Renggo, Yusirup, Mas Ipul, Mami Satika, Yumudo, Bu Yayu, Sedoyo, Bu Yayu, Dimas Yanto, Pak Tumidi, Romo Nato Indro, Pak Pur Kenteng Rejo, Bapak Supoyo, Adik-adik R. Sigit, Bu Sriwi, Bu Wigati, Bu Wianse, Di Supriyati, Bu Salama, Bu Anjas Moro, Nak Wagianti, Sugeng Sonten, Matunuwun, Kok Pedot Nikolawun, Mbak Juri, Mbak Sarmi, Bu Karsiti, Bu Warini, Ugi Kagem Mbak Noyo, Mbak Mustandung Om Pening, Pak Budi Graito, Bapak Sardiman, Wonti. Abah Sardiman wonten
2: Madukesmo.
1: Kagem Mas Ardi wonten Klaten.
2: Nggih.
1: Mbak Ibu Prawati. Bu Siti wonten Bangun Tapan.
2: Bangun Tapan. Prayogi.
1: Sedaya kemawon.
2: Mekaten nggih.
1: Kagem Ki R. Joko Budu.
2: Nggih.
1: Matur nuwun sanget, Mas.
2: Nggih, sami-sami.
1: Kagem Pasari Purno mangke kagem.
2: Beti
1: sugeng santen. Nggih. Pun matur nuwun.
2: Sami-sami. Simene kawau saking Bu Dwi Cemantane Karangmojo. Satu lagi ya. Kita buka di 50333.
0: Sugeng santen, suka sami suka.
3: Sugeng santen, suka sami suka. Kula suka. Mas Emi, suka Mbak Betty, suka sedaya sami suka.
2: Pak Sumar sehat-sehat.
3: Sehat. Mugi kekalihipun tansah sinaringan kesehatan ugi.
2: Mekaten,
3: napa lagune, Mas?
2: Menika
0: sinarengan atau tak mungkin bersama.
2: Nggih.
3: Kok sampun ingkang pundi ingkang anu?
0: Sinarengan.
3: Nggih, nderek njomawa.
2: Nggih, Pak Sumar menika wau, Pak. Pak Sagio menika tanglet napa dalam jenengan menika celian celak kalian Pak Jos ngaten? Pak Jos napa sinten nggih menika wau?
3: Pak Sagio kula daleme klangon ngalih.
2: Oh ngaten sih.
0: Klangon ngalih.
3: Pak Jos menika dalemipun ning pundi?
2: Oh lah niku nggih lah karang yo sedayu niku ki wiyar ya. Ha nggih kok nggih kapane won sedayu nggih. Nggih, monggo.
3: Pak Sagio bincang alamatipun Pak Jos.
2: Malah gampil niku Pak Sagio mengke silaturahmi tendelipun Pak Sumar malah
3: leresan.
2: Ngaten nggih.
3: Langon ngalon.
2: Ngaten sih, pun. Monggo saniki kakentun.
3: Nggih. Kagem Bapak Sagio tuwau Mbah Slendi. Sik kono Pak Sawiyo. Nengan Pak Suwardi lajeng ketujuh sudah ya sekalian lajeng Romo Ngadiono Eyang Sasmito Murti Pujo Kusuman Mami Satika Ki Rukun Werdo Bapak Sardio Ki Kumbo Karno Ki Joko Budu Bapak Sukabjo Bunani Gajuri Mbak Pipin Mbak Titut Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Bu Yanu Asih, Bu Supriyati, Ibu Wagianti, Mbak Yenin, Mbak Andin, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Bu Yayu Paris, dan Bu Yayu Bueni. Sanesipun Binjang Mali.
2: Mekaten sih.
3: Bu Mbah Mus.
2: Nggih.
3: Matur nuwun Mbak Peti.
2: Nggih. Matur nuwun menika Pak Sumar wonten ing sedayu. Matur nuwun sehat-sehat. Oh, sameneka badhe pun pika wonten ing WA 08 0 1 0 6 6. Wih, lapun kathah banget ya menika. Kita baca dari yang paling bawah ya Peti ya.
0: Bu Nani Bajuri nggih. Sugeng sonten, suka sami suka, Bu Nani Bajuri atur salam kagem Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Indar, Bu Sri Bon Agung, Yumudo, Bu Indar, Bu Dwijo, Bu Yayu, sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Pipit, Mbak Yeni, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Pak Sarjio, Ki Rokon Wardo, Ki Joko Bodo, Ki Kumbo Karno, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Yudi, Mas Ipul Wates, Mas Ardi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Suro, Trisi, Pak Sudar Dasilan, tambah salam kagem Bu Sriwi Tir Pak Tirto, Bu Agianti, matur nuwun dari Bu Nani Bajuri Gamping Tengah.
2: Nggih. Salajengipun menika saking Romo Narto Endro wonten ing Bekasi Jawa Barat. Atur salam kasugeng sakarayan sing menika kagem Bu Romo Hajingadiono, manaya Pak Pur Kendang Rejo Lek Wir Jujur, Pak Nardi Mursari, Pak Sarjio Parimbang Mas Adi Poncosari yang Sasmito Murti, Bu Nani Bajuri Gamping, Bu Andri Sendawa, Bu Wagianti, Yumudo, Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Andin, Romo Yu Ramayana Marta Diarjo, Mbak Jati, Pak Tupar, Kang Gilas, Mbak Yonoki, Joko Bodo, Mas Yudi Kueni, Pak Wening, Bu Dwijo, Yusiro, Mbak Yeni Patok, Bu Widyaningsih, wonten ing Klompro sakagem sedaya kemawon, sakagem Mas Emilan ugi Mbak Betty, Sugeng Makarya soho Sugeng sonten matur nuwun. Salajengipun voice note ya dari Pak Tupar menika wonten senden monggo
4: Pak Tupar suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka sugeng sonten Mbak Betty Mas Semi Prabowo nderek atur salam kagem Bu Dwijo Bu Agianti Yusiro Piyumudo Bu Supriyati Putar Mibunani lajeng Bu Mami Sartika mungah-mungah lajeng lek kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purorejo Pak Kasiono Mbolawen nggih Pak Kasiono kula niki wonten daerah Kulon Progo ngaten lajeng wonten malih Ki Kumbo Karno Ki Reseseto Ki Rukun Werdo Mbah Neglendi Pak Rimbang lajeng Pak Suwarti Nengahan, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Pak Supoyo. Lajeng wonten malih Mas Toro Manis Renggo, Mas Rian Kemremes, Mas Mamadek Masipul. Pak Tumiti Galur, lajeng Pak Sumartiono, Pak Sumar Sedayu, lajeng wonten malih Romo Narti Mursari, Romo Narto Indro. Lajeng wonten malih Pak Rimbang sampun nggih lajeng saenipun kagem sedaya kemawon
2: nggih
4: ingkang dereng kesenggo nyuwun ngapunten mangke dalu kula senggol mangke dalu wonten
2: mi
4: campur kaliyan masukiman
2: nggih
4: kagem Mas Semi Mbak Peti sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan mulih mundur ngatos atos
2: nggih
4: oh Pak Bambang Sutarno Purworejo nggih
2: oh, ngapunten
4: ndak keri mengke nggih
2: la nggih kok nggih
4: mobilé ngaten nggih Mas Semi Prabowo Mbak Betty matur nuwun
2: sami-sami
4: nderek mawon sekare
2: nggih Pak Tupar wonten lendah salajengipun menika saking Bu Sumaryati nggih menika ugi kintun voice note nggih monggo Bu
5: Sugeng sonten supaya
2: Sugeng sonten Bu
5: Sugeng sonten Mas Semi Prabowo kali Mbak Sinten dengan Mbak Betty nanti kan gisi
2: ya
5: setempat dipaham kalau tadi berek dengan mawon kainton kagem Bu Dwijo Mas Yudi Bu Supriyati Bu Agianti Mbak Ase Bu Prawati Mbak Yeni Mas Rian Mas Ipul Mas Mamat lan sedoyo kemawon lagu ini pun derek kagem Mas Semi sugeng tugas lan matur nuwun kok dangu mboten tugas ten pundi niki Mas
2: weh
5: cuti nawa
2: mboten tugas salam terus kok nggih
5: salam Beti nggih salam Tepangan
2: nggih
5: matur nuwun saking Sapu Angin niki
2: nggih matur nuwun nggih Bu Sumaryati sih wonten ing Sapu Angin Satu, dua, tiga. Satu lagi nggih.
0: Satu lagi.
2: Nggih, Pak supaya wonten ing kadi layar monggo.
6: Suko sami suko, kula suko Mas Gilang Sutowiyoso nggih, panjenengan piyambakan nggih.
2: Nggih.
6: Lan kula kula ini kula wis teng anu Candi Ijo
2: Prambanane
6: geblasuk-blasuk. Lan kula tanggal 17 nika kula ngisiri ajeng tumut tenggene Bu
2: Bu Wahyu.
6: Bu Wahyu cempluk wonten ing Muntil lan niku kula geblasuk-blasuk dugi Gunung Pring dugi Muntilan. Lan salajeng pun ngantos kali jam boten kepanggih kula lajeng wangsul salam-salamipun.
2: Nggih monggo.
6: Kagem Pak Toro, kagem Pak Nardi Mulsari, Bu Nani Bajuri, Bu Wagianti, Bu Tijo, Bu Supriyati, Bu Yani, Bu Bibit, Bu Sri, Bu Tupar, Pak Tupar, Kak Ngadiono, Ki Rukun Redo, Ki Wawandaka, Mas Warsono, Mas Biarto,
2: nggih.
6: Ki Wening, Basuro, Tiang Buang, Romoyu, Ki Rimbang, dan Pak Bumbo Karno hingga Saras Kasem Sedih Mawon.
2: Sami-sami, jih menikah saking pas supaya wonten ing kadi layar. Jih pun gangsal WA sampun katuraken. Wektalipun badhe katuraken tembang salajengipun
0: yang sinarengan.
2: Banyak diminta yang sinarengan jih. Menika badhe kapiarsa tersebut daya wonten ing suka sami suka perempat RRI Ngayogyakarta.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: ya ki.
1: Nggih kok nggih.
0: Nek panennya gara studio hasilnya apa?
1: Heeh, hasilnya apa mawon purun.
0: Tonton ugi kagem Pak Untung wonten sami galuh, Pak Asari, Mami Sartika, ugi Mas Rian, Yumudo, Bu Anjasoro, Bu Sripon Agung, Pak Bambang Sutarno, Gunani Bajuri, ugi kagem Pak Depaimen, lan prajurit kagem sedaya panjenengan pamitanget. Suka sami suka wonten perempat juga midhangetaken kagem Mas Sami iki Mbak Yani geng siaran.
2: Nggih.
0: Mugi tancap lan kelancaran sedayanipun.
1: Amin.
0: Dalipun kula kondurakan matur nuwun.
1: Sami, sami. Masih puluhan teneng wates matur nuwun. Di belakangnya.
2: Nggih, sugeng santen, suka sami suka.
3: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Nggih.
3: Iya sih.
1: Nggih. Niki astanipun pundi astanipun?
2: Tangan kanan.
1: Nggih, wong kula atong keket wau kok mboten di tampa-tampa lho jenengan niku. Nggih. Nganti ngatung e.
3: Anu gak mbayange wajah-wajahe para
1: para Sutresna Budaya. Nggih, pokoke sing kaya ngono kae ben so nek ketemu meneh ora pangling. Nggih. Kepara fotone dibeto.
3: Nggih.
1: Wala wingi mboten foto bareng kok
3: nggih.
1: Mangga, ya mudha badhe ngersakaken ingkang pundi tembangipun?
2: Tembange kangen atau pengarepan?
1: Tembang kangen atau pengarepan? Oh nggih.
3: Kangen aku.
1: Ngaten.
3: Kangen ketemu meneh.
1: Wanci ngentosi mangke bulan September nggih.
3: Aduh, ya tenan.
1: Lah nggih pokoke diae ampet rumiyin.
3: Tak bayangke wae nek krungu suarane sapa wae sing
1: telepon iki
3: tak bayangke
1: sing nika-nika ngene to. Monggo. Kalame niki
3: mau
1: katemben
3: wae.
1: Katemben Masipul.
2: Pak Iful.
3: Oh, Masipul ya. Kan bayange Masipul kok meroh.
1: Waduh nggih pokoke banget dedeke pokoke ageng.
3: Dhuwur.
1: Dhuwur nah niku.
3: Ganteng.
1: Ha ya. Niku pokoke. Nggih. Monggo.
3: Pak
1: Tumiti wingi sering
3: tak
1: senggel
3: iki oke. Ah, Cobi sinten? Nggih. Pak Sudar sampun Pak Pak Dukap, lajeng kagem Gunani Bajuri, lajeng Desa Lima, lajeng kagem Cek lo ora ngerti aku. Sampai yang angel. Nggih, lajeng kagem kek yo rapopo sik tak senggel aku iki pengen nyenggol nih. Gila senggakem Pak Yanto, Pak Dono. Senggakem Pak Yanto mis, Pak Yanto
1: bilagi.
3: Pak Tukar. Senggakem Moyu, Romaji Yono, Joko Budo. Mbah Man Bakin, Pak Satio, Pak Sawiyo. Senggakem Kirukun Wargo, Pak Supoyo, Mas Abi, Mas Yudi. Senggakem
1: oke,
3: sampeyan
1: ya, Pak Rindang. Lajeng
3: Jali Bu Yanti Dandi.
1: Nggih.
3: Lajeng kagem pokoke sedaya nyanyi wiji. Mas Rian Ahai.
1: Nggih.
3: Kami Sartika Banjar Ngoro.
1: Heeh.
3: Kan perayaan dengar kagem sedaya mawon.
1: Sedaya kemawon.
3: Bisa male nggih.
1: Nggih.
3: Jeneng bisa kel dereng
1: wae. Ngaten nggih. Ngaten
3: kemawon Mas Emi Mbak Aji.
1: Mbak Betty.
2: Oh, nggih.
3: Pagi Mbak Aji ning ora salaman.
1: Lho, kabeh-kabeh kok ora salaman. Weh, lajeng. Oh ngaten.
3: Kalau Mbak Titik nggih mboten nek kula nembe teng salat e.
1: Oh ngaten, sila. Gek-gek kabeh rasa laman malah.
3: Nggih,
1: ya wah. Heeh, pripun menika?
3: Weh, pun ngaten mawon. Nggih,
1: ngaten.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, yo mudha wonten ing Brajan Minggir matur nuwun.
2: Nggih.
1: Sawingkingipun.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Suka sami suka, sugeng sonten Mas Sami kalian. Mbak
1: Mbak Betty nggih.
4: Iki klaseng Pak Jono.
1: Nggih, Pak Jono ngrogol nggih. Sehat-sehat Pak Jono.
4: Alhamdulillah.
1: Nggih.
4: Ning wingi niki kula mboten kenalan le Mas Emi nek jeneng Pak Jono. Minta salam.

Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahin swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Setresno budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun badhe katuraken kiaran siraman rohani Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sutrasana budaya ya binang kemal wonten atur kiaran siraman rohani Islam wontening sonten menika. Mugi panjenengan sedaya tansah mangke karaharjan kawulajengan soho kasarasan. Wonten wekdal sonten menika siraman rohani Islam badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Ustadz Ahmad Masrusi lan kula sampun sambet lumantar sambungan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, kados pundi pawartosipun santen menika, Ustaz?
1: Alhamdulillah binaringan sae Allah Taala.
0: Alhamdulillah nggih. Menika wektalipun katuraken semangga, Ustaz.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Para sutresno budaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedaya titah wonten alam dunya menika minangka kaagunganipun Allah pramila raosipun syukur kula panjenengan dhateng Allah Taala tansah kita aturaken kanthi kalimah Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji pangalembono wonten ngarsa dalam Allah Ta'ala ingkang sampun nitahaken kula panjenengan sedaya lan kawontenan wonten ing alam donya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wonten wekdal sedaya menika kita aturaken setunggalipun pipucal kagem kula panjenengan tentu ingkang makebuan kalian bab Al-Insan. Setunggalipun ayat wonten pinten-pinten ayat ingkang negasaken dhateng kula panjenengan wonten surah Al-Hijr ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min solsalim min khama'im masnun. Lan sak temene wis aku titahke manungsa Adam saka lemah kang garing asale saka lumpur ireng kang wis digawe bentuk. Lajeng wonten surah Ar-Rahman ayatipun 18. Khalaqal insana min solsalin kal fakhar. Piyambakipun Allah nitahkan menungso menika saking lemah kang garing kaya tembikar. Lajeng wonten surah Al-Mukminun ayat 15. Walakot holaknal insana min sulanati mintin. Lan saat temene wus katitahake menungso soko saripati ning lemah. Para sedherekno kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, monggo wonten santen menika kita pirsani kawontenan wonten ing pangkesangan menika. Mugi-mugi satus-satus tunggalipun contoh lan pangertosan rikala badhe menapa memahami kahananipun menungso. Rikala sinau wonten bab fitrahipun menungso menika kula panjenengan sawet nyinau menungso Al-Quran menika nyebataken menungso menika ganti sekawan istilahipun. Pun sifat basar, ins, insan, lan nas. Menawi secara terminologis mengatakan menungsoki ono ing level utawa tingkatan basar. Leveli ins, leveli insan, leveli nas. Nah, basar iku yaiku kelasi fisik menungso, kelasi jasmani utawa kelasi jasadia. Mula kelas iki sing dadekake iblis iku banjur protes marang Allah krana nitahake Adam. Ya, apa sing diomongake karo iblis? Qala lam akun li asjuda li basyarin. Wonten surah Al-Hijr ayat 33, aku ora bakal sujud marang basar sing dititahake min solsalim min khama'im masnun. Seko lemah lempung kang wis dibentuk. Terus Adam menika pun cetakaken saking tanah Milo menika wonten ing pribadinipun menika wonten kandungan tanah. Nanging rikol pun titaken menika lajeng pun paringi ruh. Pun paringi bentuk. Lajeng iblis menika rumaos langkung inggil tinimbang Adam, mboten purun sujud. Nopo sing diatur ing ngopo aku sujud karo lemah kertas makatan engkang pun tegasaken iblis iblis menika mboten menopo mirsani utawa ndelok kualitasi ono ing sak walike saka lemah iku dheweke mung ndelok unsur basari unsur fisik wae kaya ngono iku sikape iblis dadi nalikane seliramu deleng marang wong liya kuwi sing tok deleng mung ana ing wilayah lahiri ana ing wilayah fisike ora ndelok apa kang ana jerone berarti yo seliramu yo wis member-member iblis dadi wong sing duweni pengarep-arep umpamane duweni pasangan utawa judu sing ganteng utawa ayu iku uga mung ndelok marang wilayah jobone utawa ndelok marang wilayah basare lan menawa mung ndelok malah marang wilayah basar dheweke iku hurung iso nemokke apa to sejatine hakikate menungso. Nah, salajengipun wonten ing level ins. Dados wonten basa Arab menika ins menika artosipun jinak. Pitu menungso kanthi makhluk yaiku menungso iku duweni sikap kang jinak. Artosipun jinak menika wonten ing mriki tansah duweni adab iso diatur, ya, gelem diatur. Gelem duweni sikap patuh marang toto aturan menawa seliramu kok duweni kewan umpamane ingon-ingon kok jinak ya dhewe iki mesti gelem dikon layu kon ngadeg dikon opoe nah menika ingkang maksud jinak nah ins menika salah setunggalipun karakteripun fitrah menungso wonten Al-Quran ins menika asring pun menopo kosok wangsulaken kalian jin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wonten surah Adz-Dzariyat ayat 6 ora aku titahke jin lan menungso kejaba supaya gelem nyembah marang aku dadi menungso sing dhewe iki jinak nggih kuwi kaya dini dilawan ke karo jin sing digambar ke yo duweni singap berangasan duweni sikap kasar karena diciptake seko sing jenengane asap utawa kebul sing sumberi seko mawa beda ini yo pribadi ini duweni sikap berangasan lan menungso menika makhluk ingkang jinak krana piyambakipun menika nggadhahi adat mila nalikanipun menapa wonten setunggalipun unen-unen atur memagi unek-unek ke sing dadake lara menika laben pun sebataken menungso menika biadab dados biadab menika wonten basa Indonesia menawi wonten Arab menika biadab ing arti ini kelawan adab menaipun alatasakan wonten basa Arab dadosipun malah beradab dados wonten Indonesia biadab menika alatasipun mboten ins kelangan kejinaan dados istilah ins menika namun sagetipun dituweni dening makhluk artine ya jina sing iso ditaklukke nah menika ingkang populer lajeng levelipun utawi kelasipun insan menika ngrujuk dhateng perkawis akal budine menika aspek ingkang ndadosaken manusia menika saged taklif yaiku duweni akeh fasilitasi nanging krono tingkatan menika ugi samangke menungso gadai napa namini pun beban tanggal jawab pun hisab jadi Allah ki ngangkat jadi khalifah krono insani menika mboten lancar lantaran basyaripun nek basar sifate jasad nami kula bab insanipun menika ingkang pun sebat kula wonten ing akal budi. Dados salajengipun pun wonten ing tingkatan ingkang nas menungso soro kolektif umum biasanipun ngerucuk dateng jenis umpaminipun ayuhan nas hei poro menungso inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, menika ngerucuk dateng jenisipun menungso secara umum wonten unsur sosialipun menungso menika dados setunggalipun kelompok jamaah. Dados kula panjenengan menika nggih basar yo ins insan lan uko nas. Nah pramilo saking bab menika mungkin-mungkin kula saged panjenengan saged mangertosi pilih kawontenan menungso ingkang gadhahi kemuliaan saka bab perkara jasati perkara adabi akal pikir menika tentu ingkang badhe tanggal jawab wonten ing pangesangan. Para sutresna budaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Prosesi ingkang pun sebatipun muhasabah utawi kula panjenengan metang menika tentu etanganipun wonten agami menika mboten wonten ing wilayah ingkang pun sebat dasar nanging wilayah ingkang sifatipun insan annas kalau wau ingkang piyambakipun gadai adat yen duwi akal pikir kepiye.

walaupun sebat insan anas ins kalau wau, berarti akal budimu nggih kepribadianmu menika ingkang mangke kedah pun tanggal jawabaken wonten ngarsanipun Allah Ta'ala. Mila menawi kalau wau pun aturaken saking kalimat ing ngajeng kaya dene iblis kuwi ndelok mung saka babagan raga, mulane dhewe ora gelem nyembah. Kalimatipun wawong dheweke mung kancipta saka lemah, mosok aku nyembah lemah nggih mbok pilih secara umum wonten ingkang mastani ya bener ya nek ming perkara kuwi sing didelok karo iblis. Nanging sakwalipun justru wonten ing perangan kamanungsan nggih kepribadianipun menungso menika rikala adab akal fikiripun kepribadianipun menika inggil utawi wetah pun jagi terus pundi anginipun sesambetan hubungan kalian tiang sanes sehingga dadosaken setunggalipun panggesangan menika saged harmoni gadhah katentreman kesambungan antawisipun setunggal kalian sanesipun. Kalau pun sebatakan min sol-solin lajeng min turot min khama imasnun menika kacipto rikol awali ya soko babab kang disebutake mau lajeng pun sebatakan wa nafakhtu fihi min ruhi menika lajeng Allah ingkang negasaken nyebulake ana ing pribadi mau ruhku dan wonten ruh kagunganipun Allah ingkang mapan wonten jasad-jasad kalau wau ingkang lajeng pun sebat menungso artosipun piyambakipun menika nggadahi setunggalipun kamulyan kamulya saking raga sing ana ruhe banjur dheweke duweni sikap iso duweni adab iso mikir lan sak piturutipun menika ingkang pun pertanggal jawabaken. Nanging menawi wonten panggesangan menika rikala pun sebat adabipun cara mikiri mung cendak miturut hawa nepsune ora bakal nemokke setunggalipun keindahan utawi kamulyan. Menaipun sebat keindahan sing sifate fana, kamulyan sing sifate semu palsu, kaya ngopo rasa senenge iso dirasake ana ing awali ning ora ngerti ala ana ing tembe mburine. Contoh umpaminipun mendhet kagunganipun tiang sanes rasa seneng duweni nyrobot nanging awon dateng amalia menika dicupriani dituduh disingkirke mboten badhe ngrasaken setunggalipun kamulyan utai mboten badhe sekeco penggalihanipun wonten ing panggesangan. Contoh sanesipun umpaminipun kula panjenengan rikala sesarengan wonten ing masyarakat umpaminipun perkawis ingkang mbok bilih klebet wilayahipun ingkang pun sebat enteng-entengan nanging menawa anggone nanggapi krana kanepson menika mboten sarujuk mboten pun remeni dateng tiang sanes. Milo ngaturaken perkawis ingkang hak ingkang leres menika menawi mboten kanthi kanteni kanthi hawa nepsu badhe sekeca. Contoh yu kok kaya wingi ana sing kleru sing jenengan asta, yu kok kaya wingi ana sing diwaca kliwatan mbok menawa menika badhe sekeca. Nanging menawi kalimatipun kagem ngoreksi menika mboten nggadhahi adab bola bali kok ming maca kaya ngono kok klera-kleru sakjane sinau ora to yu menika mengoreksi nanging justru langkung inggilaken bab ingkang pun sebat hawa nepsu ingkang wonten ayat Al-Qur'an la ammaratum bisu
ingkang merintahaken jenengane awan nafsu iku marang perkara Allah illa marohimarobi kejaba sing dirahmati dening Gusti Allah. Pramila saking bab menika para sutresna kaum muslimin wal muslimat, kula panjenengan menawi kula asring matur menawi basa Indonesia menika mendewasakan diri. Nggih, utawi wonten basa

gurawalan kawula marak won ngabiyantara tanpa kanyono-nyono nampi dawuh tinanggenah sowan ngarsa dalem mbok bilih lepat anggen kula ngembani wonten ngarsa paduka Kakang Prabu rinten pantoro daluri paduka tangsa sumadung deduka lan pidana menapa ismedya pinaringaken ing rai badhe mingkuh nampi sih kadarmanipun Kakang Prabu. Ah, kleru pangudo rasamu. Pun kakang nimbali marang jenis royaji bakal ingsun pari uningo marmani jeneng siroiku pun kakang anggap kaya diri kadang ingsun taruno kang tak tersenani wajib penderek ngembat watang aputu ngejum kumbul sak jurin rangkah nganti temuko sak jabaning rangkah. Duh Kakang Prabu yen mekaten lajeng keparang tulian abdo menopo minangka dados dugitaning penggalih iri paduka cumadung dawuh iyo lenggau kanti prayoga yai kula nyusaken dawuh yai Prabu Sumunuga kanti harjo yai pun kakang timbali marak katampitan kali katedho kalinggo murdo Kakang Prabu minci dumateng ing rai nampi pangestu dalam sopang ing jawata winantu ingkar harjanir sami kala kejawi saking menika ing rai ngaturaken sembah pabekti kunjuk sandha pepodo sawise tak tampa puja hastuti mun kakang tumut tampan ana lolon dateng kapundi mung kita dosa jejimat bali marang kadangku taruna marmani Dimas pun kakang timbali lan pun kakang sakwetara ngumpulke para kadang-kadang sing tak anggap kaya diri kadang tunggal romo ibu muni rikala Ari Sumanis pun kakang nompo sasmitaning jawata ingkang isining sasmita itu mau mengku dawuh negoro ing Paranggubarjo iki bakal dadi tetungguling kraton orang ngemungaki poro kadang-kadangku kang podo suwito manapun kakang bisa klakon tungkai monco negoro akeh kang podo manunggal lan uga nganti turun maturun pun kakang bisa nurunke nalindru kula nuwun inggih nanging slanane pun kakang kudu kedulungan pusaka ingkang aran Jamus Kalimasada menapa Kakang Prabu sampun nate uninga ingkang dipun sebataken pusaka Jamus Kalimasada pun kakang umpama ora nampa sasmitaning jawata ngerti saka ngendi senajan pun kakang kadang sira werda nang rumangsa cepet ing panemu luwih-luwih babagan pusaka kang pinangka dadi piyandeling urip yen mitra saking pawarta ingkang kula tampi nang manggaken bukti lan nyatanipun pusaka menika mboten migunani mboten wonten dayanipun tegis mboten wonten landhepipun mboten wonten gendewanipun jer mboten sipat jemparing lan wesiaji nanging pusaka minangka dados tandha bukti tuntunan kautaman minangka temening gesang wan marsa padha dados menika dipun anggep jejimat mboten tegis pusaka minangka dados piandeling ayuda oh mengkono pawarta ingkang kula tampi pusaka menika ing kagungan nalendra ing luhur budinipun inggih menika nalendra ngamarta Prabu Puntadewa Dimas mireng pawarta mengkono wis cetha mboten badhe lepat kathah ingkang sami paring uninga bab pusaka kasebat Kakang Prabu yen panjen mengkono pun kakang ora bakal silak upang pun kakang utusan marang Dimas waring kraton ngamarta pusaka disuwun mundhut liru bondo prabya Mas Picis raja Brana pemaneh mung cengkaling bumi pun kakang ora bakal silak mesti bakal tak sediani kadang kula Kakang Prabu ing rai kepareng munjo atur nalindro ngamarta Prabu Puntadewa dados tetunggulipun nalindro pusaka menika minangka pandhamipun
saking panginten kula upami dipun lintoni bondo donya Mas Picis Raja Brana ingkang sinamarta mboten manggaiken babagan bondo prabya langkung-langkung cengkaling bumi mboten dipun penggalih. Ewa semanten yen pancen Koko Prabu badhe nuhoni dumateng tuntunan pusaka kasebat ngajeng prayoginipun kula dherekaken suwita wonten ing Ngendro Prasto nderek ngayom dumateng panguasaning pusaka iku pun kakang nampa dawuh dadi yen ora nguasani dhewe ora nyekel dhewe ora marem rasane pamikiripun kakang iki mung kaya yen pun kakang ora bisa ketutan apa kang dadi sediane mitrus kodhawing Jawata besok akhir temni bakal cuntel sejarah kraton ing Paranggubarjo lan kurang bejo pun kakang bakal kabanjut ora pinaren panjang yuswa perkewuh mungguh rasanipun kakang paran sangaripun kakang bisa keturutan sedia riayi.

Ngaten kang dados dawuhipun Jawata. Kula kinten yen para kadang glasan para kawula ing kathah alit ing manah yen to kadawan. Manjing wonten kraton Ngamarta ngudi pusaka kasebat ing ajeng kejawi ngrayi dasat kula. Kula sagah anglabeti dumateng sedyanipun Kaka Prabu senajan to sampun wonten pengendikan. Dipun lintoni bondo perbiolan sanes-sanes pun noto Ngamarta badin duo bab meniko ripaduka siyoga manjing durat moko. Hadini pun Kakang Dimas gambar yang panjang yaiku tresno marang kadang merdu nganti semono lelabuhamu marang pun Kakang yang mongko iku ra cukup dilironi bondo dunyo jerik kurang bejo iku bakal labet pecahing dodo luntaing ludiru. Udyah tutipun Kakang pinangka dadi kantimu matur sembah nuwun Kaka Prabu. Nyuwun tambahing pangestu Kaka Prabu sing adi-adi pun Kakang memuji sepon bisa pinaringan lestari sekali soko sambikala.

Wong kakang mundut pambiyantu nanging ora ngemungno yayi, malah pun kakang mundut pambiyantu sak wadya balamu. Supaya ngawat-awati nggone lumaku kadangku taruna kang bakal manjing Duratmaka dusta jamus kelima sada. Ingkang rai mboten badhe silap. Nanging gandeng kang rai menika direnati uninga. Ing ladan kraton Ngamarta upami menika ragi ketilar sawetawis tebih. Sinten ingkang menika dados lantaran maringi uninga mergi dumugi Ngamarta? Oh, Togo Kampirana. Gawakno panganan. Mangke badhe kula dawuhaken mengkono. Bapa kepatihan nuwun wonten paring pangandika wadya bala buta didhawuhi supaya nututi kadangku taruna yen pancen ana pawarta oleh gawe iku kang tak jaluk. Nanging nganti cilik konangan gedhe kecekel rusakan kraton Ngamarta sendika sing

aku kanggir nyawang togo karo bilung iki mangkel. Wong tuwa kok tanpa nggunakake nalar sing becik. Ados pundi? Lah kene sing siaga tata-tata budhas kok kene urung apa-apa wong loro metekut. Gedhe cilik jajar. Om TKT niki wong kula niki wong ora digawe napa-napa. Wong dasare wong suwuke suwuk grupak ngoten. Niki ya semono uga ora klakon bakal ngaturi ngekek-ngekek. Ayo tolong ayo kok aneh aku diingat-ingat kaya semen budhe entek oke arang. Kowe ngerti budaling Purwadyabala ngertos. Lajengipun badhe tindak dhateng pundi? Kadangku Taruno, ya Sinorwedi senajan sedulur Sinorwedi nek kaya manjing tresnaku. Yayi Dewa Baskara kuwi diutus Dusta Pusaka Klimasada nanging kaya mengkono mau seko ature Yayi Dewi. Aut aku semunjuk atur yang pusaka iku bakal diresaki kok ora bukan dilantaran dilironi bondo dunyo. Sinun ngamarto rambutoke bondo dunyo boten betahaken. Bakal dilironi cengkaling bumi saya meneh ajengke napa. Piyambakipun mligi ming urip kanggo gawe mati. Nah, sakniki kalau tak takon. Nek lumrahe ngoten wong urip niku sing digayuh kudune ya rejeki. Kanugrahan agung yen sinun ngamarta mboten urip tak nggo gawe mati. Lah aneh niku. Nek kowe iki nek mangan dienggo urip apa urip dienggo mangan? Upama kowe nek mangan dienggo urip ki piye? Nek mangan dienggo urip ki tegese kuwi gonmu ngupaya kuwi tetep tak nggugah gedhekake wetengmu kuwi ming mangan wae iki mangan dienggo urip nek urip dienggo mangan urip kuwi nggayuh marang praja kahanan ngatur anak mangan saanane kuwi urip dienggo mangan tekse mangan iki saanane wong nyatane ming nggugah istana urip to ha iya anak kuwi mangan tetep dienggo urip ora merdeli merdeli ini dan

0: Iya.
1: Kok iya? Aku urung ngerti dalan saka kene tekan Ngamarta. Aku duduna kok menawi kula kadhawan derek dumugi Ngamarta nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pamit kemawon. Sebabe wah cilaka tenan. Sruwa-sruwi sarwa ngati-ati lho Kang, sarwa ngati-ati. Kowe iki ming penderek, ming ponokawan, mengko gek nek luput dalane iso klakon kowe didenda. Wis ngetiging tekan mepet segara engko njuk kleru balik kadikene meneh apa ora. Genep noko ping pindhoe ti. Ngono kok nggugahe. Lah iya wong genajane wong tengok-tengok njero ora. Nggih panjenengan ngaten kula mboten badhe mingku nanging yen babagan pusaka saged kelampah dipun dustolan mbotenipun kula ora tanggung jawab jalan pusaka menika pancen ageng panguasanipun. Bodho kalani. Mengko nggo nggih. Yen panjen sampun mersudi dumateng isini pun menika jalma ing sampun mumpuni. Nyingkur sak liring tumindak ala langel to niku. Nyatur tangga ora gelem, nyatur kanca ora gelem, ngelek-elek sapa ora gelem, luwe-luwe kok nganti ngrasani babagan negara. Saya mboten gelem nek empun mersudi dumateng isinipun pusaka menika. Nek sampean dereng kuat. Kuwi maca pusaka niku njur. Pikir sampe, "Oh, tak tugel kuwi, tak paten." Nah, mboten kena. Kae wong kaya lek tekone, mboten kenging. Ya to, Lung. Ya nek jamus pusaka sing Ngamarta panjen. Sijining jamus. Sing ampo kok. Ah, iya. Kuwi kebacut dheweke ngerti mumpung guru mah kandhane kamengku ndak mah. Buyer pendelengane engko. Kedung kon maca umbul donga wae mah. Iso midering rat. Engko entuk enuk.
2: Malah sing ora-ora kuwi.
1: Mung entuk kok ngono kok do ngomongake ora. Kowe ora usah melu rembugan. Arep pintra kaya ngapa kowe iki mung ponokawan. Mung batur aku iki nguasani senajan to aku ana kene iki katelukake Kakang Prabu jeraku dawuh dalem kowe kudu manut karo aku jer kowe ponakan kudu manut karo gustimu yen janipun ngatur menika mboten kene njur dikudhokke niku mboten isinipun urip niku ya ming nut kinenutan ngaten. Yen kula sing luput diluputake lan didandani ora mukal karang ya mung ponokawan. Ning panjenengan ya aja ngedir-dirke aja ngegunggungake dumeh kagungan panguwas ngrehaken dhateng kula. Yen panjenengan klentu perlu kula nyasi prisa dhateng panjenengan ya aja lara atine. Ning jenenge nut kinanutan. Iso manunggal kawula lan Gusti, Gusti lan kawula. Ayo tolong.
3: Ya.
1: Males ngunui kok males sing jenengi pono kawan ki wong dikongkon ngalor ngalor kongkon ngidul ngidul niku dudu pono kawan dudu batur niku jenengi pesuruh iki diratake nanti pesuruh. Nah niku mangke nek ana bejane bisa oleh untung nek kurang damu amuk dikono-kono ndang cepet nah dengeri ku niku senajan to niku mung batur nggih kudu duga-duga aku tak takon Gok kowe saiki isih seneng melu aku apa ora yen isih seneng dherek iki Kakang Prabu melu aku manut aku yen ora kowe melu ratu siji Haji Loko iki arep piye ratu siji ora gerak. jebul ming Gusti Wais. Ala becik ben rupa tanane awake dhewe kudu ngintil ngono wae. Kongso tegelo ora. Nggih, pun kula dherekke pun. Nene wonten napa-napa kula ampun nganti gegebok lho. Angono ki ming gumantung kowe ora kudu sing wicaksana kedadan sekarang kepepet ing ajurit. Kuwi awake dhewe siaga tata-tata. Nderek bila sungkok mlayu. Golek pangusen, mula untunge wong ki nek dikenalan akeh. Areng gunung ana apa-apa, turu gunung. Ayo ta? Ayo. Dikenareng kutho aku nek ana apa-apa ya turu kutho. Kuwi untunge wong dikenalan akeh. Ani yo mau nek bejo nek cilaka yo dilalai kepepet kewengan sing diparani ora ana modar ora kowe. Lah klicus-klicus. Mulih. Ya muga-muga aja ana kedadian kaya ngono kuwi awake dhewe mengko golek dalan sing sekirane mengko kepepete. Ana para gawe kena nggo mlayu. Ya. Aku nek rono iki jane sing tak kuwatirke mek ketemu karo Gareng Petruk Bagong. Penyelekuti sane kuwi. Ora tak nehi kepiye, tak nehi ora ana. Ayo kowe kudu sing sabar karang ya karo prunan. Nek jane ya iya an. Angger tak nehi Gareng iki seneng ra jamae, lung terus blas ngono. Nglimpekke lek ora seneng ning kono kuwi. Arep seneng Petruk aku wedi. Wedi karo Semar. Aja tok arep-arep. Tutke laku kok monggo kula dereken ngatos-atos.

0: Yayi Setiaki
1: wonten paring adawuh Kakang Prabu.
0: Utawa Kakang Pate Udawa cumadong dawuh sinuwun. Mestine Dimas bisa kuninga mungging pasuryanipun Kakang jalaran. Jengkai pun Kakang saka ing kraton Durwati nampa niwala saka kadang kuwi ngamarta kang kudu tumuli tumeka ing Nendraprasta. Kula mangertos pasuryan pun Kakang Prabu ketingal rengu sanget menggalih menopo. Yayi Punta Dewa sak kadang iku rumangsa sungkawa jalaran piandel pusaka ngamarta murca. Pusaka Jodipati ya murca. Gumunku wong pusaka ilang we kok ya bareng-bareng. Pusakanipun Kakang Senjata Cakra ya ora ana. Wah. Untung dek ku isih. Jere menika istanipun pusaka pandalam menika mboten nate pisah kalian kula. Oh ya syukur Kakang. Kena kanggo gawe piandelmu kula nonton iki. Menapa mboten pun titip breksa wonten salebeting kaca paesan. Lah ana kono iku Dimas. Pintra kaya sifat bebasan bisa ngiring angin. Nanging pun Kakang iki mung titah swantah. Manungsa urip iku cok gampang kena kamendungan lan bisa gampang ke taman subo. Ora mukal mbok menawa pancet iki Jawata paring deduga marang pun Kakang. Jalaran pusaka Ndurwati kaca paisan tak titip priksa ora ana dawuh apa-apa. Katone kaya ketutupan ron sembar bebasane. Mbok menawa Yayi pun Kakang kurang gentur tapane kurang prihatine lan iki pinengko kanggo cobaning para kadang amarta. Tak suwun marang kepareng Jawata muga coba iku mau manjinga bratari para Pandhawa. Satwa mbaju bisa nampa kamulyan kang andayari tata tentreming negara lan kawula. Kresna sinayeng manggilung mangrukmining cakra.

mantun kula suwun kali sanget mugi keparenga Kakawu Prabu Lajeng tumuli rawuh. Mesaken sanget yen ngantos menika mangke dados pangarep swarsanipun para kadang. Ya saiki mangke Dimas. Amrih rancakipun Kakang Lumaksana aja nganti pun Kakang iki mengko niat metu ing padatan becik pun Kakang bakal ngamban Jumantara. Dimas pun Kakang paling kanthi Kakang Udawa. Tuturi lakunipun Kakang senajan to saka kaduan kepareng. Kulawi tindak badhe kula dhaaken, kulawi tumindak riyin sinuwun badhe kula dhaaken sesarengan kan Yai Setyaki.

satrio tak simpangi mah ngadang dalan. Sopo jenengmu eh? Menawa kowe takon marang aku genti aku takon kowe iki Nalindra saka ngendi sapa jejulukmu. Durung ngerti karo aku. Ora kitan musak megaring payung aku nyekel panguwasa ana ing kraton Tawang Maluka Samudra. Aku Prabu Dewa Angkara. Kowe sapa? Satriya Garbaruti Sentana Ndwarawati Setyaki. Oh. Selamat lakuku. Kowe wong Ndwarawati ya. Lah kok dadi kowe lulusup-lulusup metu ngalas arep mlaku menyang endi? Aja duweni pandhawa sing ora apik. Aku mban dawuh saka kadangku Kakang Prabu Tunggul Rasa. Nalindra ing Paranggubarjo. Numpa sasmitaning Jawata yen pancen ngudi kepingin dadi ratu ingkang utama supaya kedunungan pusaka Jamus Kalimasada. Inggih mongko pusaka iku ing kagungan Nata Ngamarta Prabu Puntadewa. Miturut guting akeh sing padha mangerti dijoli bondo ora bakal diparingake. Dijoli Mas Picis meneh diparingno. Mergus kok angel nggone bakal nyuwun carane pusaka busa kagawa kuwi niate bakal dicolong ning kowe aja omong-omong. Yen wis bisa kadusta dadi panguasane Kakang Prabu besok akhir tembe pinangka kanggo gegambaran ing kautamanmu ing para kawula kawula ing

0: geledak lung.
1: Jan. Ki mau kene ngopo, Kang? Wah, parah.
0: Geuni ilunge barang loro ngono. Wis ora usah dienggo. Wis do ditiru.
1: Anjurkan muni kepiye?
0: Sing ora-ora. Mati aku jaga Dewa Bathara. Togok nggih, aku tak takon Gog, pripun?
1: Ana tetembungan dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan ki apa, Gog?
0: Oh. Sampeyan ku ngene dadi ratu napa mboten sekolah?
1: Lho, sekolah, Gog. Sekolah niku ora ngomongno sekolah kepintaran paringane Pak Guru lan Bu Guru. Ning sekolah ing rasa utawa sekolah pasemon. Engkau ora tau nyemoni kok. Harak kowe iki sok ceplas-ceplus.
0: Yen menyang dereng prisa nggih, dudu sanak dudu kadang nek mati melu kelangan iku isih ana sambung rapete sedulur. Paling ora anak sanak misan mindu. Isih sedulur nggih mongko mbok menawa yen niku piyayi niku dipasrahe jejiban sing abot dadi melu tanggung jawab ngaten.
1: Sampeyan ngerti mboten tembung kaya ngoten niku nek miturut nggone dhewe niku kang kena diani muntu katutan sambel.
0: Oh, saya aneh meneh. Tegese
1: ngetepol.
0: Dengkulmu kuwi ngetepol. Njune ora ana ngopo-opo kok yo ana sambel iki yo ora ngopo.
1: Nggo ngleleti mripatmu.
0: Nek dileke nesu wong kok cugetan kaya
1: mangkelake kok kowe ora. Dine pasemon kok ngono kok ora ngerti.
0: Sinten sinuwun? Setyaki Gog. Waduh, yung. Ampun dilawan. Setyaki menika panyesti Mandraguna. Pinjuring apapak mrojol ngakrep. Mboten badhe tumung kataman landheping pedang menapa malih lincip ping curiga. Ora berturi. Mundur tak jajal iki daerah.

Mekaten Sutresna Budaya sampun katuraken wonten ing ngarsa panjenengan kiyaran serial Ringgit Purwo kanthi ngaturaken lampahan Bagong Kembar seri sekawan dening Dalang Ki Hadi Sukito. Mugi kiyaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Ing sono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing kiyaran serial Ringgit Purwo ing dinten candhaipun. Nuwun.

Tembung eling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggur koso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil meta.

0: Sutresno Budo yang ngaturaken pambak yang wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggian wonten ing ngatur giaran mirunggan campur sari mi campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wedal menika kepareng kula sugiman duwinur seta ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu campur sari kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu kintun salam lumantar tilpun katampi wonten ing gangsal 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 00 66. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sampun kacawisaken sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur Mas Sugiman.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Dwijo.
1: Nggih, pawartos sami sae to.
0: Paringipun pengestu pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
1: Alhamdulillah sing dinunggu. Kula lagunipun sengit.
0: Sengit.
1: Nggih. Atur salam nggih.
0: Monggo.
1: Pak Kitaimin wonten ing gua Buyayu Kweni. Monggo Buyayu, kula sampun nun sewu ngrumini. Gunani Bajuri, Pak Tupar wonten Lenda, Bu Mariati wonten Sapu Angin, Lek Wer Dujur wonten Sapu Angin ugi, Mbah Diman, Nak Rian, Mbah Dio, Mami Sartika, Bopo Sagio, Yusirup wonten Puluan, Bopo Sario wonten ing Bantul, Pak Suwardi wonten Tangan, Mas Toro wonten Manisunggo, Pak Untung Raharjo wonten Kulon Progo, Bapak Sumangin Kulon Progo ugi, Romo Heri Sardono wonten ing Murangan, Romo Nato Indro Bekasi, Pak Pur Keneng Rejo, Mas Bambang Sutarno, Bahman Pengasih, Bapak Sumar ugi kagem Dimasianto Sdoyo, Dimasianto mboten kapisi-pisi. Pimpinan Mbah Buyut Juru Gentong Kipun Werdo Kiko Umbo Karno Eyang Sasminto wonten ing Pujo Kusuman Pak Kunti Graito Mas Gilas Nak Lagiati Di Supriati Butarmi Lan Prayogi Kagem Sedoyo Kemawon.
0: Inji
1: matur sembah nuwun sanget paringi pun kesempatan kula tenggo lakun pun sengit matur nuwun. Inji halo
0: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih. Sawing kengipun monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu Pak Sugiman.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking
2: tengah.
0: Pak Suwardi, monggo Pak.
2: Dipun ataspun Pak Sugiman tang boten kinangi.
0: Paringipun pangestu nggih, pinaringan sehat mugi ninggalan keluarga mekaten.
2: Lagu dipun derek mawon.
0: Nggih.
2: Bu Wijo, Bu Agiati, Bu Giyati, Mbah Yono, Mbah Noyo, Mbah Yato, Mbah Yato, Rakyat Mbah Binti Giraito, Rakyat Mbah Damira Bujo, Rakyat Mbah Sario, Mbah Bruno, Rakyat Mbah Zagedi, Yuhiru, Mbah Asti Pondosari, Mbah Tupar, Pak Supoyo, di Rajeng, Maria Sukasi, di Rajeng, Pak Lian Paye,
0: di
2: Rajeng, Sedoyo Kinawon,
0: ngeten,
2: aku berakan Mas Biman, matur nuwun.
0: Inji matur nuwun rawuhipun, sampun kepareng regengaken, sak wingkingipun, monggo sugeng dalu, mi campur. Halo. Halo sugeng dalu mi campur.
3: Halo sugeng dalu Mas. Pak kira sering lepet.
0: Monggo.
3: Nggih. Kari pun derek mawon.
0: Nggih.
3: Kami pun ngakem. Mbak Titik, Mbak Yeni.
0: Nggih.
3: Mbak Yanti. Susi Tami, Susi Punagung, Yusiro, Pinudo. Sutarmu sebenarnya Bajuri, Budi Priyati, Budi Kweni Kweni ngasih Mami Satika yang khas
0: Kweni
3: Kwe, Mas Ibu Pak Jiman, Pak Perkenal Rekso, Romo Tujuh Jogos Karyan ada Mas Kusama Yono Mato Sejo, Pak Nabiyo, Kisah Wakano, Kisah Rabu-Budu Pak Bupar, Habib Aimin Mas Rian Lam Agam Belgenawan
0: Ngaten
3: Tenggal Matenwun
0: Inggi Matenwun, saking Purworejo Mas Bambang Sutarno Sakwingi pun ingkang kepareng rawuh tasih kacawisaken menteri gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu mi campur.
4: Sugeng dalu mi campur Mas Dimas.
0: Sugeng dalu Kang Jono niki. Nggih, monggo.
4: Konco tani nggih, Mas.
0: Konco tani nggih.
4: Enton yen don Mas.
0: Monggo.
4: Akan timbah arti kalau yang di video saya buruk yang di
0: masih
4: tangkap dia saya arti contoh kari.
0: Ngaten. Inggi matur nuwun rawuhipun Kang Jono sawingkingipun Kang Jono sugeng dalu mi campur.
5: Sugeng dalu mi campur.
0: Nah.
5: Yes,
0: Mas. Monggo-monggo Bu Yayu. Inggi.
5: Matur nuwun kalau wingi kathoke.
0: Inggi.
5: Le mencolot bablas banget kalau mau Bu Dijo sengit ya nek sengit bisa ndulit ya biasa nih
0: nah niku sambel sambel
5: lo tak nyuwun ilailo wae
0: ilailo jopi pun batu saken ya yang campur sari monggo mulai pada kinten-kinten
5: kinten-kinten ya macet nuwun Bu Dijo kalau mau kalau sambun nututin ngeraket tututan wong kesenggol terus Lajeng Bu Dwija, Bu Yuria, Bu Kun, Bu Estina, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Wargianti, Lajeng Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Nugroho, Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Karsiti, Bu Yanuarseh, Bu Sri Patmi, Bu Andre, Bu Pipit, Mbak Kristin, Yumudo, Mami Sartika, Lajeng, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Mas Yudi, Pak Damaskes, Pak Bambang, matur sembah nuwun menika wau kentutanipun. Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Pak Wening, Ki Resi Seto, Mas Adi Ponco, Ki Rukun Rejo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Sohos Duoyo, Kemawon Pamidanget Pro 4, Eng Pundi Kemawon, Mugis Doyo Tansah, Pinaringan Kesehatan, Kagem nak mas, sugeng ayai karyo ngantos paripurno mangke. Mugi tansah pikantuk rezeki ingkang kathah barokah. Lancar ing sedayanipun.
0: Ngaten.
5: Mangke kondur ngatos atos.
0: Inggih.
5: Sugeng dalu matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Bu Yayu wonten ing kweni nggih. Selajengipun saking Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecime Caturharjo Sleman. Kintun kagem sedaya kemawon mirunggan kagem Pak Murtolo wonten ing Jedhih Caturharjo. Ugi kagem Pak Tarno wonten ing Cangkringan, kagem Jeng Wayu Cempluk wonten ing Gulon, lan kagem kadang-kadang wonten ing Sinema Sleman mirunggan Mas Heri Sarjono sugeng dalu. Lagune Sakit Rindu. Nggih, mangke pun cawisaken sakit rindunya. Selajengipun saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Sugeng dalu Bu Nani Bajuri. Kintun salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Anjasmoro, Yumudo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Ase Goprak, Mbak Yeni, Mbak Bibit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nanto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirikun Perdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budo, Mas Yanto, Pak Wawanaga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Sardi Klaten, Mbah Noyo, Mbah Suro, Bugi Kagem Mas Rian, Pak Sarjio, Kagem Sumar Sedayu, Bu Salimah, lan spesial Kagem Mbak Yu, wonten ing luar, Sugeng Dalu, Sugeng Laras. Ye, matur nuwun ye. Salajengipun Bu Pipit, Sugeng Dalu, Tombo Kangen, Mas Kintun, Kagem Pak D. Paimin, Ki Kumbokarno, Pak Yanto, Bu Legi, Ki Rukun Perdo, Ki Resi Seto, Ki Joko Budo, Pak Tujo sekalian, Pak Jing Adiono, Pak Tri Sengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Sipul, Pak Dimarti, Mbak Kulan, lan sedaya kemawon, matur nuwun. Pak Pur Kenteng Rejo, Kinten Kagem Pak Jing Adiono, Pak Mangun Balong, Pak Narto Endro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayuk Beni, Bu Yayuk Paris, Yusirup, lan Kagem sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun nggih. Sugeng Dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang. Ugi Sugeng Dalu kagem Mbah Priyo Siono wonten ing Druju Karang Seyegan. Sugeng Dalu, Sugeng Laras. Sutresno Bedoyo kapiyarso langkung rumiyin wonten sengit kasusul mangke kanca tani. Sumangga Sugeng Widodo.

0: Masih wonten ing kiaran Mirunggan Campursari program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kulus Gimanti Winurse tonggeng diriaken. Salajengipun halo sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur sugeng dalu masuk Gimanti Winurse to dari atur salam kagem Budu Ijo Bu Agianti Yusir Piyu Mudo Bu Supriyati Putarmi Unani Bajuring Gamping Mami Sarti Kamongah lajeng Lek Kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasiono Mbulawen, Pak Damaskus, lajeng wonten malih Mas Rian Kemermes, Mas Adit Poncosari, saenipun kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Oh, Mas Toro Manis Renggo nggih ndak ketinggalan mangke. Kagem masuk gimana mbok pilih kepareng nek wedale nyandak kula mbok disetelke seluman-seluman selamat, Mas.
0: Nggih.
1: Buatan nggih kula nderek mawon. Kagem Mas Kiman sugeng makarya ngantos paripurna sak mangkel mbok pilih kondur ngantos-atos.
0: Nggih.
1: Mbok pilih ngaten Mas Kiman matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih. Sawinggingipun Pak Tupar sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito.
0: Nggih, sugeng dalu Mas Toro.
2: Menika saking manis renggo nderek sowan ngregengaken giaraning dalu menika Mas.
0: Nggih.
2: Kula lagunipun nyuwun Sri Huning. Salam-salamipun kagem Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mas Yudi Kweni, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Agianti, Mami Sartika, Bunda Dwijo, lan prayoginipun kagem sedaya mawon. Kanthi atur sugeng midhangetaken giaraning dalu menika. Lan kagem Mas Sugiman sugeng ngayakarya ngantos sak paripurnaning adicara samangke kanthi pinaringan gangsar ing sedayanipun.
0: Matur nuwun. Nggih, matur nuwun rawuhipun Mas Toro nggih. Sak wingkingipun Mas Toro sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu Mas Giman Sutowio, Mas Sugiman Binurseto
0: kekarasan
3: wonten ing panjenengan lan tansah manggih rejeki nderek. Salam-salam kagem Pak Toro, Pak Sudar, Pak Tumedi, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Ki Rimbang, Ki Damaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Bu Nani Bajuri, Pak Damaskes, Mbah Suro, Ki Rimbang, Ki Wening, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Ki Resiseto, Kiri Pak Warsono, Mas Pardi, lan kagem Pak Noyo, lan kagem sedaya mawon mat.
0: Nggih, matur nuwun nggih Pak Supoyo wonten ing kadilayar sampun kepareng rawuh sak wingkingipun. Halo sugeng dalu mi campur.
4: Sugeng dalu mi campur Mas Sugiman Dinurseto sugeng tugas salam sehat selalu nggih.
0: Kula
4: dalu menika badhe nderek ngregengaken mi campur nggih Mas, badhe sekar Mimi lan Mintuno menawi mboten wonten nggih kembang rawe, menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae nggih Mas.
0: Ngaten.
4: Badhe atur salam kagem Bunda Dija kala wau Mbah Noyo. Badhe murjono mbok menawi dereng sare kalian Bu Sri Lestari, Pak Tri Sumardiono ugi. Mas Mis Kampang Budi kalian saya Pak Yanto, Bu Sri saya Bu Sri, Bu Naomi, Bu Sulastri Semanu Tengah, Bu Sunardi Semanu Kidul menika remen sangat kalian perempat hari ini Mas, kalian Mbak Sarine bakul tahu kalian Budi Karsiem lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mi campur dalu menika matur mbah nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati nggih. Ibu Ningsih wonten ing Wonosari ngersakaken stasiun Tugu. Kakintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi papan kanthi antur sugeng dalu sugeng laras. Lagu menika sinambi ngaso. Katur Mas Giman mugi tansah sehat rezeki lancar sukses sedayanipun. Matur nuwun Bu Ningsih. Saking Pak Kasiono wonten ing Bulawen. Kintun lagu menika kagem panjenenganipun Pak Tupar wonten Canden, Romo Eri Sarjono, Romo Mariono, Mejing Wetan, Kirisi Seto wonten ing Timoho, Mbah Noyo, Budu Ijo, Bututi Joko Yudan, Ibu Tini nitip rayan Bu Anjasmoro, Ibu Mami Sartika lan kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun ya. Sugeng dalu micampur kintun kagem panjenenganipun Mbak Giyuk wonten ing kajuran luar menika saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken lan sugeng larasanipun kagem sedaya kemawon kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun. Selajengipun saking Mas Mangun Balong matur nuwun Pak Pur Kenteng Rejo kintunanipun sugeng midhangetaken RRI program 4. Matur nuwun ugi kagem Mas Giman saking Mas Mangun lan Putri Gunung Balong matur nuwun. Saking Mbak Yunggiyo wonten ing luar Magelang kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem panjenenganipun Mbak Nani Bajuri kalian panjenenganipun Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Pokmen ragune rengu. Iya, angin kulo maus badi kalian tu tengu. Iya, matur nuwun ya, Mbak Yunggiyo wonten ing luar. Selajengipun sugeng dalu kacu biru Mas menika saking Mbah Ne Gandung Kidul Studio. Kintun kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Arawi, Pak Suharjo, Mas Bejo, Om Luar, Mas Karno, Mas Santoso, Pak Jan, Mas Adik, Pak Ngadimin, Pak Irjana, Mas Dandi, Kang Basiran lan sedaya kemawon. Matur nuwun inggih matur nuwun nggih. Sugeng dalu kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan, ugi kagem Rokom Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Kagem Mas Triyanto wonten ing Aglik Caturharjo Sleman sugeng dalu. Ugi kagem panjenenganipun Mas Sipong wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Sutresno budaya semoga kabiyarso langkung rumiyin wonten sakit rindu kasusul mangke tombo kangen

lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Sutresno budaya ning winates sing medal tumulika aturaken runcen lagu pungkasan wonten ing dalu menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten. Mugi mboten kuciwa. Ing kasih pepanggihan mangke wonten kembang rawe kasusul Sri Uning katuraken. Purnaning giaran micampur kados sing adat saben mangke katuraken lelangan geguritan lan lakon. Monggo ingkang kepareng rawuh. Ing sono matur nuwun awit paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran micampur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun matur nuwun nerunjen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng. Mitampur.

Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung tinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo. Nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giarane wedal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan giaran menika saged damel renaning penggali. Miras pantes sesarengan daluri budaya Jawi, mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon mangke katampi wonten ing gangsal 0333. Mugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan-sekawan 1066. Saderengipun kula nampi rawuh panjenengan ugi kula aturaken paring kintun panjenengan manunggal gegulang murawakani pepanggihan.
1: Manunggal gegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung mrucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Bakal kasembataning sedia. Senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: tumuju lestari liwat kidung lan kulit pamuji rawit kang tumus king ati suci nenuwun sing Gusti tetepo ing margi suci
1: manunggal gegulang sampun kapiarso kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon.

0: rumiyin kula tampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu keguritan.
1: Sugeng dalu keguritan matur gimana?
0: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Twijo.
1: Nggih, kula badhe nderek ngregengaken aparan dalu menika.
0: Nggih.
1: Kanthi ngaturaken gurit.
0: Gurit menapa iraranipun?
1: Irah-irahanipun eling nyo gayut kalian kalih dosa.
0: Kalih dosa menggih.
1: Harkit nat.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Ngaturaken kalih.
0: Inggih, mboten menapa-menapa monggo mumpung saged rawuh.
1: Tentang nomor kalih menika ngelmu pari.
0: Ngelmu pari, inggih. Monggo-monggo kula aturaken medalipun monggo.
1: Geguritan kanti irah-irahan eling para muda elinga marang agomo agomo kang dadi ageme abdi agomo kang bisa dadi gegamaning ati. Para muda elinga marang wong tuwa aja nganti tumindak duraka mengko mundak mlebu neraka. Para muda elinga marang bangsa lan negara aja mung padha suka-suka gawe maksiat sarta dosa nganti lali nerak marang angger-anggering agama. Elinga urip iki mung sepisan aja nganti tongkrah marang liyan karben urip tentrem ing bebrayan. Nuwun. Irah-irahan yang kan nomor kali ngilmu pari ini paring tilaran pun suargi Mbak Yukristi Lestari.
0: Nji, monggo-monggo
1: kulaturakan ngilmu pari netepo ngilmu pari dan kalian bungkuk mentes lan isi nabian diko ing samubarang kalir mumpuni nanging ojo umuk lan ngegungke diri dadi wong kang wicaksana luhur ing budi prasaja lan andhap asor tulus ing ati. Aja kaya pari gabuk kang tanpa isi. Gegrak ndangak rumangsa unggul diri. Datan ana kang madani. Seneng dahwen lan masak mring sesami. Yen kumpulan atine serik lan meri. Mbok ya padha ngelingi yen manungsa iku sadremi nampa nugrahaning Gusti. Aja padha lali dawuhe Kang Maha Kuwasa. Aning donya mung sedhela wedhana tindak angkara. Tresna marang Gusti lan marang sapodo-podo mumpung isih iki podo tindak noho ojo ngenteni yen wis pikun ora iso apa-apa mumpung isih jembar kalangane rumpukno amal sak akeh-akeh besok yen wis tekan wanti-wantine bakal ngundut tanggurane dewi-dewi. Mula dolali, metio ngilmu pari, tansah mawas diri, manembah mring Gusti, puji syukur ojo lali. Tebungan 23 Juli 2011 kasrat dening Ibu Kristi Lui Sugadyo wonten ing tebungan. Mekaten Mas Sugiman.
0: Inggih.
1: Kula aturaken bepilih kathah kelepatan lan kekirangan pun yang pangapunten. Gurit niko badhe kula aturaken salam katur sepisan Romo Heri Sardono ingkang pidalem ing Murangan. Bapak Trikaton ing Kota Gedhe, Mbak Tini wonten ing Niti Prayan. Bapak Kasiono pidalem Bolawen. Om Wening wonten ing Pandansari Wonosari. Diajeng Yanuasih wonten ing Semanu, Nak Wagianti wonten Wareng. Ugi Ki Ki Bandung Bondowoso wonten ing Imogiri. Bapak Darsono wonten Pindul. Dik Supriyati wonten Tunggul Timur, Romo Nato Endro, Abah Sardiman wonten ing Madukesmo, Bapak Sudardasilan lan sedaya Sutresna Budaya mboten ketilaran menika Mas Toro kalau wau ingkang paring singgulan matur nuwun wonten ing Manis Renggo.
0: Inggih.
1: Akan masuk giman. Matur sanget sanget paringipun kesempatan supaya mangke naik kondur ngapa sato derekkan susun kondur pinanggih garwo putra lan wayah kanthi kebak ing kawilujengan. Salam salam hangat kagem diajeng Tawinak Riyadminingsih. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Bu Dwija. Saminggingipun monggo sugeng dalu kekuritan.
2: Sugeng dalu kekuritan.
0: Sugeng dalu Pak Srikaton monggo monggo.
2: Menika badhe ngaturaken kekuritan.
0: Kekuritan nggih. Menapa raranipun Pak Sri?
2: Budaya Jawa gawe kapang.
0: Budaya Jawa gawe kapang nggih. Monggo-monggo kula aturaken medalipun.
2: Geguritan kanthi irah-irahan budaya Jawa gawe kapang. Wiwit dening kanthi cuti kawasaken kula Trikarta. Mitra kang pun tresnani kirena tangis iki tangis ing wanci ratri anajan tanpa luh nelesi pertiwi duing muni budaya Jawa sayekti agawe kapang ati awit samyo den aji-aji dan pepetri kanti turusin ati unineng boso biung kang ati lihung lipur ati kang lagio tumlawung patinah titah iso gandrung derajating bongso luhur jilunjung namun nuroso surasaning keguritan rinenggo mawa busananing boso tinoto in tumataning sastro resep kapyarso in telenging karno nangin dinowingi wis ora kawuningani mau ya wis ora ketemu apa meneh sesuk sangeh lamun kepethuk sumben mesti ora kopen opo paedayen sira ngaku sugih guna opo paedayen mung mawasis mitara nanging tan ana wujuding tulodo opo sliramu ilo opo seliramu nurarumongso cuwo lan tuno lamun budayani roten usung dening bangsa manca. Mula mumpung iki dina kebangkitan nasional, kalamun siro maksih tresno, mungguh temen lamun siro podo cancut tali wondo, merget kumbrigah bangkit sanggayuh kuntaraning budaya. Makasih keguritan ikan kelas-kelasan.
0: Inji.
2: Mika kulo aturaken salamipun dumateng Ibu Sumanto lan asuwi sondering sarian Ibu Tulati wonten ing pondok wangsan mugi tansah sehat anggen kesupen Ibu Tujo Intarang Mojo Bapak Bening Ibu Rokianti Ibu Supriyati Ibu Yanwasih Ibu Tini Bapak Eri Sarjono Bapak Sudarsono di Bandung Bondowoso dan Boyos Kusno Budoyo dan Bangun Ikan Nwiji untuk yang para burgan dari Meniko
0: Inji
2: Ban Sugeng Ban Ngantos Paring Borno Mangke Matur Nuwun Sugeng Dalu
0: Sugeng Dalu Matur Nuwun Rawuhipun Pak Sri Katon Ye Sampun Kepareng Ngregengaken Kiaran Keguritan Lan Lelakon wonten ing Dalu meniko. Selajengipun matur nuwun meniko rawuhipun panjenenganipun Rama Masiri Sarjono paring geguritan inggih. Monggo-monggo kula aturaken wedhalipun Rama Mas Heri Sarjono.

0: Sugeng Dalu RRI, Sugeng Dalu Mas Sugiman Tuwi Nurseto niki cangek saking Ngasih badhe nderek ngobrol kali anak kula limbu. Mbok bengi iki kuwi arep ngejak ngomongke kawruh apa? Manung mak aku arep takon tembung sajen kuwi jane maksude apa to, Mak? Sajen kuwi tembung jarwa dosok. Sa tegese sanepa, jen kuwi ngajeni. Sanepa kuwi simbol nduk, dadi sajen kuwi ana simbol-simbol. Simbol donga sing isine ngajeni para luhur sing wis kawuri, sing ninggali kawruh kang migunani tumrap uripe manungsa nganti tekan jaman saiki isih dienggo paugeran urip. Contone apa, Mak? Ya ana sajen sing nggo gawe ngajeni wong sing biyen ngripta utawa nganggit dina, minggu, sasi, taun, abad, windu barang kuwi lho, Nduk. Sing tekan sprener ya sing nggo paugeran urip to. Ngono ya, Mak. Lah iya, saliyane kuwi ya ana sajen sing isine iki simbol donga kanggo ngajeni para nabi, para wali sing wis ninggali kawruh pitutur agama sing nggo paugeran tekan zaman saiki, ngono lho, Nduk. Aku tak takon, Mak. Anek tumpeng kuwi tegese apa? Tum kuwi tegese tumuju peng pangeran. Sajen tumpeng kuwi sajen sing paling gedhe dhewe. Maksude tumuju pangeran kuwi ya bektine utawa sembah manungsa kuwi sing paling gedhe dhewe ya mung marang pangeran. Tumpeng lancip dhuwure iki nuduhake nek dhuwur iki lenggahe pangeran. Wah nek kae lombok abang nang dhuwure kae. Kae ana sing negeske nek kae lafal Allah basa Arab ngono lho. Nek ya ana sing negeske nek sing nang dhuwur utawa Gusti Allah kuwi sing ngecat lombok abang dadi abang kuwi Gusti Allah ngono. Lah ya mulane sing jenenge sajen tumpeng gedhe dhewe ya wong iki arep bekti karo wong tuwa, bekti karo pemimpin, bekti karo ratu ning paling gedhe dhewe ya mung karo Gusti Allah. Kuwi batin ni manusa iki kuwi. Ngono ya, Mak. Lah iya. Aku ana sing muni sajen ngupakan demit kae. Demit iki dudu setan nduk ning kuwi jarwa dosok saka tembung sidem sakwise wong amit tamit. Dadi wong biyen ki nek arep duwe gawe, nek arep pikirane sidem utawa tentrem kuwi ya amit tamit dhisik karo bangsa makhluk astral sing ora katon utawa sing bau reso tanah pekarangan, dalan rapatan barang kuwi. Dadi wong biyen ki nek arep duwe gawe mesti mertaya wong sing wis dipercaya iso nyrawangi bangsa sing orang katon, bangsa sing ora kasat mata kuwi mergo wong biyen iki kepercayaan kuwi nek wong iki urip sesandingan karo bangsa alus. Yo ngono ya, demit sidem sakwise amit-amit. Lah iya. Amit-amit dadi ming apa dene sapa aruh ngono sak nek arep digawe aja do ganggu ngono lho, Nduk. Nek wong makani demit iki wong kuwi kudu demit iki dudu sik kuwi menjaro dosa. Nek makani setan ya makani setan supaya aja ganggu kuwi ya ora apa-apa. Nek makani setan yuk njaluk rezekine karo setan kuwi jenenge wong musyrik. Nek makani setan ora ben ora ganggu rak ya ora apa-apa to, Nduk. Ngono ya, Mak. Lah iya. Mulane wong biyen ki ngono kuwi, nek arep duwe gawe mesti anu kongkonan wong ngono lho. Nggo amit-amit sithik. Demit iki kuwi maksude sidem sakwise amit-amit. Dadi budaya wong gawe sajen iki rak gambarake nek budayane wong ngati-ati ngono lho, Nduk. Mergo urip iki ming ora ming sing kasat mata iki Gusti Allah iki nitahke bangsa alus kuwi. Ora, Nduk, nek miturut perkiraanmu kok Gusti Allah nitahke bangsa alus kuwi gunane nggo apa? Ya nek saka panggrahit aku ya kanggo njogo alam, Nduk, supaya wong iki ora grusah-grusuh. Mane nek wong biyen kuwi nek arep ngethok wit barang kuwi coba ngobongi sithik, umpama kuwi ana sing duwe ya do ngali yo kayune arep dienggo tadine sing tunggu ki ora ngamuk. Nek wong jaman saiki rak mung waton gobras gabus. Mulane kae nek ana tah kesurupan sak sekolahan kae ya mungkin ya kayune iki mbiyen ngethok tanpa amit-amit barang, Nduk. Aku rak ya ming ayakno to. Lah iya ning rak ngati-ati kuwi penting to tumrape wong Jawa. Ngono ya, Mak. Ya wis kuwi ya, Nduk. Matur nuwun Mas Sugiman Bino Serta, matur nuwun paringipun wedal nuwun.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Ki Suyatin utawi Mbakyu Cangik saking Pengasih Kulon Progo. Tansah kula tenggora rawuh panjenengan mugi tansah panjenengan sehat panjenengan keluarga nggih rak Mas nggih. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Ibu Supriyati

0: geguritan. Kanthi ira-iraan mawas diri kagore dening Yanwase. Ayo dulur, padha nengenake mawas diri. Ing donya iki kadangkala mung rembug bathe lan rugi. Ayo dulur, karo pepadaning urip bareng-bareng ngajeni. Dengki, srei, jail metakil, padha didoi, syukur-syukur disirii. Kena diumpamake kaya kadang tani golek rejeki sarana ngolah siti. Wong becek tandurane becek, tandurane becek wowohane uga becek, wong ala tandurane ala, tandurane ala wowohane ya ngunduh ala tur ya kuciwa. Wong kang tumindak bener ora bakal kalah karo wong pinter. Supaya urip ora bakal geblinger. Wong sing ora nerak angger-angger bakale uripe mener merga metu dalan kang bener ora mlumpat pager. Monggo nyenyuwun marang Kang Moho Dumati. Kabejan, kabeneran iku kabeh wewenanging Gusti. Manungsa ming wenang ngupadi, kadang nandur pari tukule suketeki. Manungsa mung satermi nglampahi ngudi urip lelandasan nrimo lan tabri. Kabeh kuwi mau gayuh urip kang mukti.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Yanwase nggih paring geguritanipun tansah kula tenggu rawuh panjenengan. Selajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Tini wonten ing niti perayan paring lelakon. Monggo kula aturaken.

0: kados pun bopong melampah ngidul anteng menika. Nggih. Mungkin-mungkin kok dados napa nggih. Nggih. Pengalaman. Kula nderek kintun nggih, Mas. Pisan katur ibu Sasminto wonten ing Puja Kesuman.
1: Inji matur nuwun rawuhipun Ibu Tini wonten ing niti perayaan ye. Sampun kepareng ngregengaken kiaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Selajengipun sumangga katur panjenenganipun Pak Sri Katon menika kiparing lelakon monggo-monggo katuraken monggo.

Kendalu Mas Sugiman Dwinursito. Kula srikaton saking Banguntapan. Dalu menika badhe nderek ngregengaken acara crita lelakon kanthi ngaturaken satunggiling ira-iraan wewadining tresna. Tumunten kula wiwiti. Lelakon kanthi ira-iraan wewadining tresna. Crita lelakon iki kadadiane nalika aku isih sekolah ana ing sekolah kejuruan ana ing STM kira-kira tahun 1980. Waktu iku koncoku lulusan sekolah dasar angkatan tahun 1974 nganake reuni mapane ana ing omahe salah sijine mantan murid yaiku Yanto ing tlatah Gampingan Kunceng Yogyakarta. Aku dhewe uga melu ngombyongi kanca-kanca ngramekake acarane kuwi. Senadyan wektu semono minangka remaja, aku dhewe jane rada jlingus, kurang pede utawa rendah diri, ora akeh omongan alias anteng ngono kae. Acara reuni kanggoku uga ora ana sing istimewa. Mergo bubar kuwi terus ora ana acara terusane. Mergo semono pancen ora kabeh murid next tahun 1974 iso teko. Bumenawa ana uga sing manggon ana ing luar kota. Ing wektu liya ing sawijining dina Yanto teko ana omahku. Cerita warna-warna. Pancen Yanto kuwi bocahe akeh omong, cerikis rada kemayu lan omong, "Mbok kapan-kapan dolan nggonku?" Panjaluke Yanto kebak pangarep-arep. "Ya esuk nek selo tak dolan," jawabku sak kenane. "Ya aja kapan-kapan," ngono tanduke kanthi kemayu. Kanca-kanca ngarani Yanto iku Banci. Bab iki katitik saka penganggu sing feminim utawa lagiane sing sarwa kenes kaya Kyai Putri. Kanggoku bab kuwi ora dadi masalah. Mergo aku dhewe seneng serawung karo sapa wae lan uga dheweke apik marang aku. Semono aku dhewe durung tau serawung karo cah wedok utawa pacaran, saehingga wektuku bebas kanggo dolan lan kekancan karo sapa wae. Kerperpe pancen aku dolan mrono dina ing setu utawa malam.

0: Nang semono aku orang duwe panyogrobowo sing negatif utawa pikiran sing werna-werna marang yanto kancaku sing kemayu iki. Ing sawijining kaludangan aku dijak yanto ono ing ambarukmu hotel. Seminggu melu aku yang dulu ngono sawijining wektu yanto ngejak aku ndang jeneng Kundul. Aning dito takonku, ya wis pokoke api-apian ya melu ya. Yanto bujuk aku dan setengah mekso aku. Aku yang mengiyani lan sak banjure aku ing dino minggu kang ditemtokake ngampiri menyang omahe. Banjur boncengan tumuju ambarukmu hotel. Gedeku sakmene aku durung tahu mlebu hotel bertingkat apa meneh numpak lift. Ya pancen katrok tenan. Ono ing lantai papat aku mlebu ruangan utawa aula. Kanyata ing kono wis akeh wong remaja lanang wadon bae ruangan kuwi. Acarane kaya sing kapacak ana ing panggung ya kuwi peragaan busana. Yanto wiwit mlebu ruangan ganti aku dhewe nonton ana ing kursi para tamu. Jam 09.00 kawiwitan acarane lan jejim boko siji pragawan lan pragawati padha mamerake busanane rancangane. Wedine kancaku Yanto dheweke nganggo pakaian rancangane dhewe. Mengkono acara lumaku nganti jam 11.30 awan lan pengumuman sapa sing dadi pemenang utawa juara ing lomba wasion awan kuwi. Nanging kanyata Yanto durung asil gondol juara. Saka kahanan lan kadadian iku satemene aku iso ngerti sapa Yanto. Saat temenu ukur wilwe soko kesenengane ing bab kewanitaan dan lagian to lialiane. Aku terus kekancan malah sawijine wektu aku dijak ing menyang Jakarta numpak mobile kang masih. Aku lungguh ing mburi cah loro karo Yanto dene kang masih nyupir ana ing ngarep arepan dhewe. Semono mangkate esuk lan tekan ing Jakarta. Penae ing Kampung Melayu wis wayah bengi. Mergo ing Kutoarjo mobil sing tak tumpangi ditabrak saka mburi lan ana urusan watoro setengah karo tengah jam. Nanging untung wae ora ana apa-apa. Senadyan mobil sing nabrak saka mburi ing bagian ngarepe lan bagian lampu penyok lampune pecah. Aku dhewe uga kaget mergo kecepatan 100 km per jam kudu diendhekake mergo saka ngarep wis ana truk sing mandeg mendadak. Urusan karo polisi ing Kutoarjo lan sak banjure damai lan iso nerusake lumaku menyang Jakarta kanthi selamat lan lancar. Kira-kira seminggu aku ing Jakarta terus mulih nanging aku mulih dhewean dene Yanto isih ana ing Jakarta. Aku numpak sepur munggah saka stasiun Jatinegara. Wektu kuwi penumpangnya kebak mulo aku terima ngadeg. Nanging wektu kuwi aku sih kuat ngadeg lan munggasane ing Cirebon aku entuk kursi lan bisa lungguh tekan ngomah. Anggonku kekancan karo Yanto, terus lumaku luwih seko setahun. Aku dhewe sak temene, aku dhewe sak wise sausi nganggur setahun. Saiki saka STM terus ditampa ana ing salah sawijining kantor pemerintah ana ing Departemen Perindustrian ing Yogyakarta. Dene Yanto uga kepingin nyambut gawe ana ing Jakarta awit ana tawaran saka Mbak Yuni. Ing sak wijining wengi Yanto teko ing omahku kepingin omong-omongan, dan sak wisi golek wektu nunggu nongkrong kanjur ngomong dek nene kepingin ngelamar kerja ana ing Jakarta lan weling. Aku arep ngelamar nyambut gawe ing Jakarta, tulung ijazah karo surat-surat penting liyane sok dipaketke yo, nek wis tak surati mengkono Yanto ora akeh sing diomongake. Wengi iku banjur bali ana ing omahe, aku nyambung liyane welinge. Nanging tekan wektune aku lali apa Yanto sido kirim surat, apa aku sing lali ngirim surat penting-penting mau ora tak kirim. Mergo aku dhewe uga duwe kegiatan sing kadang kala ngentekake wektu. Aku dhewe yo gelo janjane ora iso ngirimke apa sing dadi penjaluke. Dewe ya redo nesu, nanging piye meneh. Aku pasrah diseneni lan iso kunyemung jaluk ngapuro. Sawijining wektu aku dijak Yanto menyang omahe. Ya lagi pisan kuwi dek nene ngejak aku mlebu kamar Yanto. Ing kamar ya mung teturun, nanging Yanto banjur muket ngruket aku lan nangis. Ngetokke isining jroning ati menawa dek nene tresno karo aku. Aku yang mung meneng ora nanggapi. Lanjane ya uga risi mergo aku lanang lan Yanto uga lanang. Akhire aku banjur ngucap, ora iso ngene iki. Aku banjur metu kamar pamit mulai. Yanto isih ana njero kamar nangis. Ning pendopo ana Bapak Yanto ndangu aku. Arep mulai nak, inggih Pak, aturku. Tekan ngomah mesti wae dadi atur marang wong tuaku. Lan ngandani aku lan paring muling ya wis dijogo lek kancan. Dijogo jarake. Aku ya mung meneng lan batin. Kok ya warna-warna isine donya lan isine ati menungso. Apa pancen Gusti nyipta rasa rasane ngatri tumraping tresno kiyo warna-warna. Sawijining wektu Yanto njedul ana omahku. Tak gay isin ngati, aku wis ora apa-apa kok ndul saiki. Aku dhewe yang menanggapi, yo, aku yo ora apa-apa kok. Mekaten masuki mantune seto ingkang kula aturaken crita lelakon rikala kula tasih remaja. Nyuwun pangapunten anggenipun nata basa lan ngraket ukara kasih sasar susur. Sekedhik atur salam kagem Ibu Dwija Ingkarang Mojo, Bapak Darsono, Ki Bandung, Ibu Tini, Yang Sekar Kemuning, Bapak Tri Harjito, Bapak Heri Sarjono, lan sedaya pamitanget acara geguritan duwen lakon dalu menika. Matur nuwun wekdal kula kunturaken sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun saking Bapak Sri Katon paring andharan lakon wonten ing dalu menika nggih. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lelakon candaipun.

kawegikan, kaprawiran lan kasantosan ing jaman edan dudu gegaran memayu hayuning bawono. Nanging tajeme rasa pangrasa ngugemi bawa laksana trapsila tan nanding salira. Keporo pradah natkala mulat sangsara legawa njejegake adil kang kumawasa gawe cilaka natkala pinarcaya ngreksa yuwanane negara aja lena lan culika. Jalaran rusak lan bubrahe alam lan tatanan gumantung bawa laksana lan kawicaksanan ora adi gangi nararyo tan becik tutuh tinutuh natkala gendro ngombro ombro gawe kisruh swasana jalaran gerahing kahanan kang nyipta dudu sapa-sapa nanging saka pokal kemaruke karsa murih kajana priya tanpa nggalih bati lan tuna tumrap paraga kang kajibah ngulawentah tanah warisan senajan wis merdika eling lan waspada marang kang apiruang aja gampang ngliwang ing pangajak kebranang kalimah kang durung genah elingo sejarah kendange wangsa ya jalaran dredhai trah padha trah kurmata mringkang bebodro mrih jinangkung ing sedya aja pungah lan dakah dimen kamardikan bisa kakecap tekan satamating jagat tumrap paraga kang kajibah ngulwentah tanah warisan aja nganti kainan ngisi kamardikan ora mung semu kaya-kaya nyata nanging kanyatan kasangsaran tansah nindes kamulyan rakyat butuh panutan dudu wewayangan tumindak nasar rakyat butuh tulodo dudu tindak pongah kang sawaneng kenang rakyat butuh adek-adek mureh ora kecipuan mapak pawongan kang nedyo ngendak sikoro kanthi ngedu kumbo putra wayah mureh cerah rakyat butuh jejeking adil mureh ora kapiran ngadepi paraga ugal-ugalan rakyat butuh kawicaksana mirunggan pajangan kang ora mapan lamun kanggep ngliwang dudu panguman-uman lan pangewan-ewan kadi pesakitan murih bisa mambengi kaing pangarep-arep paraga kang kajibang ngulawentah tanah warisan kang madep mantep tetep lan menep natkala paring seserepan satemah gawe gamblang lan terang Minomartani 6 April 2013.

ana crita kang beda dening Nyai Dewi Bardal Dresanala. Ndak uyak bewayanganmu kang kabuncang angin mangsa ketiga. Pelayune jari lurik kang wis lungset urang mingsro. Ndak tututi pindho ngoyak layangan kang kabuncang maruta. Kliyang kabur kanginan. Datan bisa ndak ranggeh keporo malah ucul lan ilang musno. Ndak uber kekiter ilining karep kang wis malih salin salogo. Supaya ojo banget gawe loro lamun pancen wis ilang musno lan gawe tatu ninggal kumbolo. Becik miwiti gawe crito kang nyoto. Ndak jaring lumakuning mongso kang bakal gawe musak masih ing waranggono kang wis tinoto rasa. Bebarengan suarane gongso kang tinabuh poro pratunggu. Ngerangin bisa ndudut rasa asun pralampito. Bakal ndak coba ngudang seratan kanggung lerem potro supaya satoto kromo najan aku ra panas lan aku ra ngerti bab gurit lan sastro. Iki mono mung kanggo samudono bisani asung sasmito ojo digawe carito kang pito. Sumitro becik mesemo kena kanggo tombo laraku jalaran diino dining sepodo-podo. Sak pinggiring kali sirang songo Mei 2023 Nyai Dewi Bardal Dresanala.

0: Dr. Sprabu Toyo sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedaya lan kula wonten ing giaran geguritan lan lakon ing dalu menika. Tentu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggalih. Ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu, sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran geguritan lan lakon. Dinten Selasa candhaipun kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun kidung panuwun mungkasi pepanggihan.
1: Kidung panuwun ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.
2: Muji syukur.

0: pro kadang manggih mulyo.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul kumpul wis pikun lan padha ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, ngelenggono juning rasa duwe sumisra sengguh. Tanpa jigoh pekewuh ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Sutresno Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.